0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.

0: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
8: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
3: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
2: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
3: Och grillar för sommarens alla middagar.
2: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
3: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
2: Elon i Vara.
3: Redo för vår, på riktigt!
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkel.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyger ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
2: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
24: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: fuck det.
1: Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Den tvååring som försvann i Nyåker har under natten hittats vid liv efter en omfattande sökinsats som pågick i över 12 timmar. Pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga och hittades strax efter klockan 1. Han mår bra men är något nedkyld, uppger polisen. Polis, militär, fjällräddare, räddningstjänst, frivilliga och missing people sökte efter honom med hundar, drönare och helikopter. I Kongo Kinshasa har världsorganisationen rapporterat om över 900 misstänkta fall av Ebola. Det pågående utbrottet har lett till att lokala hälsomyndigheter och WHO har utökat sina övervakningsinsatser. Regeringen i Sverige planerar att släppa flera nya miljökrav för vattenkraften. På tisdag ska riksdagen rösta om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå för miljöprövningar av vattenkraftverk. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz betonar vikten av att värna om landets elproduktion. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och utbildat 250 personer som ska arbeta som MC-ordonanser på olika myndigheter. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter bedöms MC-ordonanserna ha en viktig roll i totalförsvaret. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Dolly Parton och Kenny Rogers inleder måndag morgonen med en låt som heter Islands in the Stream. God morgon och välkommen till måndag och lönemåndag och den 25 och allt det där.
1: Underbart, veckan kan inte börja sämre eller bättre med att det är just lönemåndag, för att då, liksom, då blir det uppförsbacke eller liksom nedförsbacke från måndag och ner till fredag.
0: Ja, jajamän. Snart är det en ny månad också, så att vi kör väl på den här veckan. Jädra, nu har jag glömt en sak, det måste jag komma ihåg också idag.
1: Aj då, men jag kör ju kortvecka den här veckan också, så jag blir ju bara här till på onsdag, sen drar jag lite grann till andra breddgrader.
0: Just det, du ska till Rumänien. Nej, det är det inte.
1: Ja, nästan. Ja.
0: Nu ska vi se här. Nu ska jag skriva här. Så,
1: Vad är det du gör?
0: Jag noterar en grej som alltid är i slutet på månaden. Så, nu. Ska jag lämna in ett avföringsprov här. Ska
1: jag göra det här? Jag är laddad inför den här sändningen i alla fall, och jag har laddat upp, jag har putsat klockan här, ringklockan här, extra blank idag som du ser.
0: Ringklocka ring, så är det om en liten stund här. Vilken tur att jag har den på min sida också här.

0: Burger King, det är lov!
1: Så är det.
2: Det kan det vara.
1: Ja.
2: Är du med?
1: Ja.
2: Då kör vi grattis Urban idag.
1: Urban, just det.
2: Ja.
1: Det, är, nu, det här kan jag. Urban, Vilhelmina och Beda, de tre ska sommaren leda. Så det är väder som vi har idag, imorgon och på onsdag. Sånt blir det sommar.
2: Då är det ju fantastiskt. Då får vi hoppas att det håller i sig då, som det är idag, tänker jag.
1: Ja, vi får se.
2: Vi får se vad det blir för väder. Det är rätt så tidigt än, det kan ju ändra sig. Men 1977, det här datumet, det är alltså 49 år sedan idag. Då har Stjärnornas krig urpremiär i USA.
1: Är det Star Wars?
2: Ja, men precis. Ja. Exakt så. Ja. Och sen kommer rymdimperiet slår tillbaka och sen kommer Jedins återkomst, om man ska säga dem på svenska. Då.
1: Mm-hmm.
2: Så att fantastiska filmer som än idag är roliga att se.
1: Ja.
2: Om vi tittar på några som fyller år, så har vi Titti Schultz som fyller 54. Hon är ju radionörd om någon.
1: Ja, jo, hon har hållit på i P4. Hon är ju sån här stjärnorna på, i postkoden och så. Ifrån Rix FM-svängen, det är väl det man känner igen henne mest, Roger, Titti och Gert.
2: Ja, men precis, Riksmorgonsor där. Stefan Holm, höjdhopparen, fyller 50 faktiskt.
1: Jaha, sådär. Då har vi ett extra hopp för honom då.
2: Ja, och sen ska vi gratulera en utav i den här duon som heter Samir och Viktor. Samir Badran fyller 36 år idag.
1: Mm, just det. Han var ju med och seglade.
2: Bada, vad skulle de göra? Bada nakna på Sergels torg var det, va?
1: Ja, men han seglade över Atlanten istället, så det blev lite annat där.
2: Ja, det blir lite annat där. Men grattis till alla er.
1: Grattis. Nu blir det musik från Blender.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
12: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst del.
13: Enkel.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
2: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken. Bra.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Den tvååring som försvann i Nyåker har under natten hittats vid liv efter en omfattande sökinsats som pågick i över 12 timmar. Pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga och hittades strax efter klockan 1. Han mår bra men är något nedkyld, uppger polisen. Polis, militär, fjällräddare, räddningstjänst, frivilliga och missing people sökte efter honom med hundar, drönare och helikopter. I Kongo Kinshasa har världsorganisationen rapporterat om över 900 misstänkta fall av Ebola. Det pågående utbrottet har lett till att lokala hälsomyndigheter och WHO har utökat sina övervakningsinsatser. Regeringen i Sverige planerar att släppa flera nya miljökrav för vattenkraften. På tisdag ska riksdagen rösta om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå för miljöprövningar av vattenkraftverk. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz betonar vikten av att värna om landets elproduktion. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och utbildat 250 personer som ska arbeta som MC-ordonanser på olika myndigheter. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter bedöms MC-ordonanserna ha en viktig roll i totalförsvaret. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.

0: Så det lät 1988. Will to Power, Baby I Love Your Way. Klockan är passerad 7:30 med 5 minuter. Det är vakna till Radio 3, ny vecka, nya möjligheter och allt det där. Och vi fortsätter väl att kolla till dagens datum och någon temagrej idag, eller?
1: Oj, vad roligt det är idag.
0: Jaha.
1: De här har ju försvunnit från våra badrum, eller säger jag, toaletter på jobbet. Handdukarna, handduksdagen. Vi har ju fått här papperservetter och fina, jättefina sådana papperskorgar.
0: Ja, det verkar.

0: vi säga. Det var ju pingstdagen igår. Och sen har vi internationella nörddagen.
1: Jaha, alla är väl nördar på något sätt.
0: Absolut, vi nördar ner oss i olika saker allihopa. Du nördar ner dig i teknik och jag nördar ner mig i, säg, träning då kanske.
1: Ja, bra att du sa det.
0: Och sen har vi också internationella sköldkörteldagen idag. Och den kan ju spöka på massor med olika sätt. Alltså och ge massor med konstiga symptom i kroppen.
1: Men det brukar man få göra ett blodprov om det är så att man märker av lite trötthet och konstigheter där.
0: Ja, om den är överaktiv eller underaktiv, så kan det vara, va?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Det var det jag hade.
1: Det var tema för idag där.
0: Ja.
1: Här i radion nu närmast Lars Winnerbäck i ett sällsynt exemplar.

0: Can't Harry Love med The Supremes i Radio Treby. Ni kanske har varit ute på våra sociala kanaler under helgen och tittat in. Vi hade ju en så kallad trivselkväll när vi var i Skånes Asaka på ett ställe som heter Vedens lustgård. Och kan ni se lite grann hur det såg ut där. Nathalie är det som ligger bakom det här med alla foton. Till en stor del, det är några som jag tog också som ligger ute här.
1: Ja, men det var fantastiskt trevligt och jag hoppas att de som var lika nöjda som vi är, det har vi ju ingen aning om. De kanske snackade, nej men gud vilken skit. Nej, men vi hade väldigt trevligt, väldigt mysigt.
0: Ja, absolut. Så att då har vi kryssat av det där. Nu får vi se lite grann här. Jag har möte den här veckan och jag var ju på det stora sommarlandet utanför Skara. Ska inte nämna några namn här. Men de hade lite idéer om vi skulle komma dit och hänga en dag. Men det får vi väl dra i våran interna grupp här idag då.
1: Ja, men det får vi göra. Men jag måste bara säga någonting. Där vi var med den här trivselkvällen. Alltså jag älskar sådana människor som har passion för det de gör. Och det kan jag säga att de har där ute. Så jag önskar att folk känner likadant när vi pratar våran radio. För då bara man dras med in i den här sfären.
0: Ja, precis. Och några sköna figurer där som jobbade. Var de 4-5 stycken där som höll igång på
1: sköna
0: kvällen?
1: Figurer i kokläder. Jag tycker vi ska ha också kokläder på. Vi ska ha griskläder på oss på Treby.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då verkar att jag tar av mig tröjan då, så är det klart.
1: Sätt på dig en tryn och så kör vi. Sätta knorren på.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Mamma, vad ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Som man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping,

0: Tjena! William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
3: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
4: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hej! Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
7: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Ni missar lantar köper ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att en 2-åring som varit försvunnen i Nyåker har nu hittats vid liv efter en omfattande sökinsats. Han upptäcktes av sökpatruller strax efter klockan 1 natten mot måndag, mer än 12 timmar efter att han försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. I Bollebygd rasar en villabrand som beskrivs som fullt utvecklad. Räddningstjänsten och polis är på plats med flera enheter, men det är oklart om någon har skadats i branden. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och hittills har 250 personer utbildats för att arbeta som MC-ordonanser på olika nivåer av samhället. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter anser försvarsstaben att MC-ordonanser kommer att spela en viktig roll i totalförsvaret. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet, vilket innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: 8 timmar öppnad. Kanske även lönekuvertet idag där man ser att det har kanske ramlat in någon krona och sådär. Det är ju lön för det man gjorde i april, i maj då. Så nästa månad får man ju tänka sig att ja, men det där ska faktiskt räcka en del utav semestern också. När vi faktiskt har passerat in förbi midsommar om en månad.
1: Du, jag har ett tips. Jag ska ut och resa lite nu.
0: Ja.
1: Och då har man ju handbagage med sig oftast in på flygplanet.
0: Ja.
1: Och du har ett tips på vad man kan ha med sig. För att när man flyger och absolut lite längre resor så kan man bli lite stel.
0: Ja, i handbagaget någonting som att så du inte är stel?
1: Nej, som gör att du blir ju stel när du flyger. Och det här kan rädda dig från att liksom kanske mjuka upp lite. Men då ska man ha med sig en tennisboll.
0: Jaha, får man ha det? Är det inte risk att du kastar den på piloten då?
1: Jag vet inte, men enligt den här artikeln så verkar det som att du får ha med den här tennisbollen och den här personen har haft med sig förut. Och då kan man ju då massera, sätta den bak på ryggen liksom, och så kör man lite massage här mot flygstolen för att mjuka upp lite stela axlar kanske, eller gå ner mot höften. Men folk kanske kan inte tro att man gör annat, vad vet jag. Men jag tänkte så här, kanske ska testa med mig när jag flyger nu på torsdag.
0: Har du lätt för att sova när du flyger flygplan?
1: Absolut inte. Jag tycker jag fryser mest när jag flyger flygplan.
0: Ja, jo, det blir ju lite kallt där. Det brukar oftast vara jävligt varmt om man ska åka för då, och sen så blir det lite kallt där.
1: Ja, men precis. Nej, men sova på flygplan är jag ganska dålig på, faktiskt.
0: Ja, det är samma här. Jag sover väldigt dåligt. Någon gång kanske man slumrar till så där, men annars så sitter jag nog vaken för det mesta. Och då är det ju bra om det finns någonting att titta på, liksom att man har någonting. Det är inte bara den här säkerheten, hur man nu gör för att ta på sig masken om det blir tryckfall och så.
1: Då somnar man ganska lätt. Men ta med dig en tennisboll nästa gång. Den kan du göra annat kul med då.
0: Ja, precis. Du kan kasta, eller en boomerang.
1: Kasta
0: så här, bara
1: gris med piloten.
0: Ja, precis. Man går fram och så tar man telefon där och så säger de Captain Crew, eller vad är det de säger? Nej.
1: This is your captain speaking.
0: Ja, men det är någonting crew, sit down crew, eller så här. Det är att man ska sätta sig ner.
1: Aha, okay,
0: lyssna på det. Det är så fantastiskt ljud också i flygplanens högtalare.

0: Mojo framför låten Lady här på Radio 3. Innan dess så var det ju en låt som vi hämtade från Molly Sandén. De gjorde ju en sån här ABBA-hyllning 2024, så att där hittade vi Gimme, Gimme, Gimme. Så är det med det. Du, jag var lite vägledning här till en elektriker i fredags eftermiddag här. Det var inte helt lätt. Elektrikern i fråga var i Säffle och jag har varit där någon gång. Men försöka förklara för någon som bor i Säffle hur man ska åka till ett ställe i Säffle. Det blir ju bara dumt alltihopa.
1: Har du hört talas om att man kan sätta en kartnål på kartan dit personen ska?
0: Ja, det var precis det jag försökte med. Men jag hittade ju liksom inte vart är det person ska då. Så han hittade dit före och så bara, ja men nu passar nyckeln i den här kuren då. Ja, vad bra.
1: Men sätt Google Maps med satellit så ser man ju, kan man liksom scrolla in. Nu ser jag att nu måste jag ner och göra ett handtag här snart.
0: Ner och göra ett handjobb eller vad sa du?
1: Jag måste greja med saker på golvet. Jag kommer alldeles snart.
0: Aha. Vi tar lite Orup. Flickan ovanpå.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glommadäck och Färg.
23: I Vara.
22: Vi fixar däcken.
0: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Det är vi som är Felix
24: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
24: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
24: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: Och här är senaste nytt.
2: Nyheterna börjar med att en tvååring som varit försvunnen i Nyåker har nu hittats vid liv efter en omfattande sökinsats. Han upptäcktes av sökpatruller strax efter klockan 1 natten mot måndag, mer än 12 timmar efter att han försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. I Bollebygd rasar en villabrand som beskrivs som fullt utvecklad. Räddningstjänsten och polis är på plats med flera enheter, men det är oklart om någon har skadats i branden. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och hittills har 250 personer utbildats för att arbeta som MC-ordonanser på olika nivåer av samhället. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter anser försvarsstaben att MC-ordonanser kommer att spela en viktig roll i totalförsvaret. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet, vilket innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.

0: Det är The Final Countdown du hör i Radio 3 med Europe här, och vi pratar fiskevågar och grejer. För att du ska ju väga in din väska så att den inte väger mer än 20 kilo.
1: Ja, exakt. Jag ska ut och resa på torsdag.
0: Ja.
1: Och då har jag ju bokat till så jag får 20 kilo istället för 10 kilo som är liksom det som är standard.
0: Jaha, jag fattar som att du har bokat 20 kilo till.
1: Nej, men det hade jag kunnat göra. Ja. Men då blir det ju lite dyrt, känner jag.
0: Ja, lite så.
1: Så mycket tänker jag ju inte shoppa på två dagar. Då behöver jag nästan ha två väskor för att komma upp i den vikten.
0: Vad är viktigast när Elin Jonsson packar sin väska?
1: Åh, det är ju skitsvårt. För en tjej klär ju sig oftast efter så här känslan. Man måste ha lite olika uppsättningar beroende på hur man känner sig för dagen. Men det viktiga för mig, det är att ha bra... Många skor har jag.
0: Ja, just det.
1: Träningskläder måste man ju ha, för det måste man ju träna på morgonen.
0: Ja.
1: Och sen, nu ser det ut att vara så himla varmt, 30 grader. Så då blir det ju badkläder också. För vi kan ju inte strosa runt i en storstad när det är typ 30 grader varmt. Då får det bli på kvällen.
0: Finns det någon strand i närheten?
1: Ja, men det fanns något badställe på södra delen. Alltså, men frågan är hur det är om man ska bada i den där, är det Moldau eller den här floden som heter, va?
0: Donau? Nej.
1: Nej, Moldau tror jag.
0: Ja,
1: jag ska kolla upp, jag tror att den heter så.
0: Det är inte Nissan i alla fall.
1: Nej, det är inte Nissan. Men du måste prata om en incident som hade igår, tänker jag.
0: Ja, precis. Plantera om en stund.

0: You Raise Me Up med Westlife här på Radio 3B. Och ja, anknytningen till Växa Upp är ju inte så jättelång här. Jag köpte ju såna här planter, alltså jordgubbsplanter som växer på höjden. Mm. Så man inte ska behöva krypa. Och det är ju jättebra.
1: Så här kan inte komma ner eller?
0: Nej. Precis. Mm. Så ska man ställa dem i fönster, så behöver man inte, då får man ha stege för att nå dem.
1: Ja.
0: Nej, men alltså problemet var väl egentligen att de kom i en påse, 5 stycken planter, och sen så kändes de lite torra, så jag fick lite panik där att de måste planteras om. Och jag har inga gröna fingrar så. Men i alla fall, så igår så blev det en sväng till en butik som har blomjord.
1: Ja.
0: Och det var 4 säckar för 100 kronor.
1: Det var fasiken billigt.
0: Ja, det var det.
1: Det var ingen sådär kvalitetsjord då.
0: Det vet jag inte. Nej. Men jag planterade om dem sent i alla fall igår kväll, kan jag säga. I tvättstugan.
1: Ja.
0: Jag tyckte såhär, fasen, det luktar lite konstigt här. Det är någon som luktar, och så luktar på fingrarna såhär, va? Ja, vad är det egentligen?
1: Skit!
0: Ja, det visade sig att jag hade tagit sån här blomjord som det var iblandat koskit i.
1: Ah, det kallas typ naturgödsel,
0: ja,
1: va?
0: Ja, precis.
1: Ah.
0: Det är jättebra, men kanske inte när man är inomhus. Så jag kände i morse så här att när jag står ute där står i en del av huset, så bara, ja, det är en skön lukt utav koskit.
1: Känns som hemma. Frågan är, kollar du på påsen, står det naturgödsel?
0: Ja, det stod ju det.
1: Ja, då är det bara gödsel.
0: Ja,
1: det är ju ingen jord. Bra jobbat.
0: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live.
11: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
15: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
16: Som du kan njuta av direkt.
15: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
16: Vedumsgräs, din gröna lösning.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
19: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
18: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
20: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu.
0: På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storajupsos.se.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen daglig rökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svensken som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Thank you for the music med ABBA här på Radio 3B.
1: Alltså det första min man gjorde när jag kom ut och hade satt på mig mina kläder som jag har på mig just nu.
0: Jaha.
1: Då sa han så här: haha, ska du verkligen ha vita jeans på dig?
0: Jaha.
1: Hur länge kommer de vara rena? Och så satt han med ett fånigt flin.
0: Mm-hmm.
1: Och då blev jag nästan lite så här. Då var det nästan som en tävlingsinstinkt i mig. Så att den här dagen går ut på att absolut inte komma hem med någon smuts på mina vita jeans.
0: Oj, då kanske jag får ett samtal och ska hjälpa honom.
1: Med de vita jeansen?
0: Nej, men att skitna ner dem.
1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig att du skulle kunna göra. Men jag ska se, jag ska så försöka se om jag kan leva upp till och ha de här vita jeansen en hel dag utan att man har sött sig i någonting eller vad det nu kan vara.
0: Ja, du, i helgen så kollade jag faktiskt på en film. Eller jag kollade inte färdig, den var ganska rörig. Men vi hörde ju ABBA med Thank You for the Music.
1: Aha.
0: Och i den filmen så var det faktiskt med en bit av den här låten, fast på franska.
1: Oh, vad coolt.
0: Ja, du ska få höra lite grann här.
1: Älskar franska.
0: Den gifter sig bra på franska.
1: Men det är mycket som gifter sig bra. Franska är ett väldigt vackert språk.
0: Filmen i alla fall, den utspelar sig i Frankrike. Och då är det en tjej, dam kan man säga, som har tröttnat på liksom, hon har jobbat på Trafikverket under många, många år. Och det kanske inte är så upplyftande, men i alla fall så blir hon arbetslös. Och så ska hon åka ner och sköta om en liten pojke. Det visar sig att pojken då är ju ingen pojke, utan är en gammal gubbe spelad utav Claes Månsson.
1: Oh,
0: ja,
1: vad han mysigt.
0: Han är ju fantastisk skådespelare.
1: Han kan vara riktigt snuskfarbror.
0: Ja, och det är precis det han är i den här filmen.
1: Det är väl han som är farbror Bosse också i roll.
0: Ja,
1: han får såna roller. Det är lite grann av hans karaktär.
0: Och så låter han precis som mannen som är på den här butiken utanför Dafgård. Jag vill ha pannkakor.
1: Nu vart du rörigt.
0: Ja, precis.
1: Du sa ju det precis.
0: Vi säger så till Mats då. Han vill ha pannkakor.

0: need now. Little Thing Called Love här på Radio Treby. Och det var Alcazar innan dess då. Det är måndag, det är lönemåndag och det är allt det där. Så att vi slår lite extra på klockan idag.
1: Det är fantastiskt bra. Och jag rörde ihop det totalt igår. För jag var helt säker. Jag gick förbi en av våra grannar. De flaggade åt höger och vänster. Och då tänkte jag så här: jag har glömt att det är mors dag. Och klockan var 6:30. Så jag rasslade iväg ett sms med lite trisslotter till min mamma. Och sa grattis, vad kul. Men sen funderade jag lite på det där. Det kändes ändå inte rätt.
0: Nej.
1: Då upptäckte jag ändå efter typ 10 minuter att det var om en vecka. Det är nu på söndag.
0: Tackar hon liksom att ingenting hade hänt.
1: Nej, men hon hade här lämnat telefonen inomhus och satt ute på sin altan och liksom hade inte sett det här. Nej. Smset. Så att jag fick ringa och säga att ja, men grattis i förskott.
0: Ja. En vecka.
1: Det är lite som jag är. Fort och fel. Som det kallas.
0: Tänk på det då, att det är nu på lördag, söndag.
1: Ja, men då är ju jag i Prag.
0: Just det.
1: Så då kanske jag ändå hade glömt bort det. Så det kanske var tur att jag var en vecka i förväg.
0: Ja. Och veckan därpå så är det, nej, då är det inte nationaldagen, då är det något annat.
1: Då är det någonting helt annat.
0: Precis.
1: Vad ska vi fira då? Det vet vi inte.
0: Då är det fars dag. Kan du dra iväg till
1: semester? Väldigt tidigt.
0: Ja, det är tidigt i år.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Du farsan, hur går det med bilringarna?
6: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
5: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
6: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
5: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
6: En sak i taget, Simon.
5: Glomma Däck och Färg.
6: I Vara. Vi fixar däcken.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Bella var det där med Dance Without You. Ja, du, jag passade på att klippa gräset igår kväll.
1: Ja, det var trevligt. Jag gjorde också det en liten sväng, för jag hade missat att klippa på ställen nämligen.
0: Ja, och jag tyckte fasen, det är så här att rätt vad det är så är gräsklippan väldigt, väldigt låg. Nu får vi se om det är punkis på riktigt eller om det var bara att blåsa upp däcket.
1: Du har inte vägt dig i helgen eller?
0: Nej.
1: Det sjunkte ner lite grann eller?
0: Precis. Nej, jag fick aldrig det här klippbordet till att liksom lyfta upp över kanten där.
1: Okej. Men vet du vad som är det värsta nu? Som Nej. Man säger varje år. Det är sjukt vad gräset växer just här och nu.
0: Ja, precis. Och nu fick du lite extra vatten här i veckan som var, eller slutet på förra veckan.
1: Ja, helgen till och med kom det lite regn hos oss i alla fall.
0: Mm.
1: Så det är helt jädra galet.
0: Ja, men det är så. Och så kommer det en massa maskros där vita och far i luften också.
1: De är så fina.
0: Precis, kan man fånga en sån. Om man är jävligt snabb. Här nu, Into Love.

0: Tillbaka till Grease. 1978 kom filmen och här var det ju då John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John med You're the One That I Want.
1: Men det är ju en låt som, alltså, och spelar man den på en förfest så går alla igång på den här låten.
0: Ja.
1: Det är en, alla har någon relation till den här. Den är ju väldigt bra och medryckande.
0: Absolut. Mm. Ja, lite nyheter på Radio 3B. Apropå nyheter då. Vi har ju börjat att producera egna nyheter idag. Camilla Milton har gjort oss av nyheter nu under morgon och förmiddagen.
1: Fantastiskt.
0: I eftermiddag ska jag göra nyheter.
1: Och hur ska det gå?
0: Jag vet inte.
1: Vad blir det för nyheter? Blir det

0: flygande reporter. Jag skickar ut dig på fältet där.
1: Ja, men igår kväll så klippte jag mina tånaglar och de var så fina efteråt. Jaså. Och nu går jag över till Daniel någonstans. Nej.
0: Har du med dig dem i en liten burk?
1: Men jag pratade som att jag lät som att jag var du.
0: Jaha.
1: Det var inte jag som skulle läsa nyheter. Det var ju du.
0: Jaha, jag är lite trög.
1: Ja, jag vet inte fasiken.
0: Ja, så kan det vara.
1: Wake up, Susie.
0: Vi väcker upp dig imorgon bitt igen från 7 till 10. Nu är det Tommy Svensson som fortsätter att väcka dig om du inte är vaken. Ha en fortsatt trevlig måndag.
1: Hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Vill du sätta lite extra guldkant?

0: på vardagen. Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Loven är bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Loven är bil.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
4: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
4: Vedums gräs, din gröna lösning.
5: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se.
6: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
11: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen dagligrökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svenskan som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Party all the time, ja precis det. Men hade det inte varit så 1985 att det drog in en fullhelsikes storm över amerikanska staden Buffalo. Och den här stormen kommer sen att kallas för The Six Pack Storm. Men det hade ju ingenting med magmuskler att göra, utan det var ju bara så vansinnigt galet mycket, nästan en meter snö. Och inne i den här sköna studion i Buffalo, där stod Rick James, killen som gjorde Super Freak 1981, ihop med sin kompis Eddie Murphy. Så tänkte de liksom, nej men nu gör vi Party all the time. De hade 2 veckor på att göra den här hela skivan faktiskt. Så 1985, det blev Eddie Murphys debut i musiksvängen. Tommy heter jag förresten, hej, tack så mycket. Marcus och Elin och Camilla också på nyheterna. Vi kör ju nyheter själva nu med. Och i eftermiddag ska Marcus göra dem med den goa basrösten som han druckit sig till i helgen. Det blir mysigt. Fuck!

Carola efter The Swingin' Blue Jeans, hippie hippie shake på Treby. Önskar en vacker måndag du. Det blir fint här. Igår kväll så tänkte jag så här, är en fin söndagkväll. Ska jag verkligen dra igång motorgräsklippan som alla andra jag... Nej, jag gör inte det. Dessutom kände jag, nej men jag, det växer ju så inåtta helsike. Jag klippte det på förmiddagen och på eftermiddag kväll tänkte jag få klippa det igen. Nej, men jag tänkte, ska jag dra fram handjagan då och plocka lite poäng? Du vet, man går det... För det gör jag ju, tycker det är härligt va? Och någon går förbi och bara, kolla vilken härlig människa som bara bidrar till moder natur. Nej, det blev ingenting av det faktiskt. Vi kollade nyheter, tog lite te, bara skete det. Tänkte jag att kanske tar det i eftermiddag. Det växer så jäkla galet ändå. Det är som ansiktshår, man får klippa sig, men det blir också en helt annan typ av person, eller hur? Jag vill inte ha det för friserat. Men det jag såg när jag gick förbi en liten brädhög som jag själv uppenbarligen lagt där med såna här jäkla ändbitar av tryckat trä. Så gick jag förbi och kollade, då låg den där under, vet du. Den jäken, tjock som en tax. Mördarsnigeln. Så jag tog fram den stora kapen och drog av den på mitten. Nej, men vi markerar väl mot mördarsniglar redan nu, det gör vi va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
7: Tovex bil, hela vägen.

0: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
8: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
9: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac Everywhere på 3-bit. Tommy heter jag. Hej, du fick Ted Gärdestads satellit också innan dess med det här muskulösa, köttiga gitarrintrot. Janne Schaffer hade ju hängt lite grann med Toto i USA och kanske fått lite inspiration. Men lite grann, jag menar, Toto är inte i närheten av Janne Schaffers tunga när det gäller liksom att med inlevelse spela gitarr. Det är så jäkla fräckt. Jag såg honom i somras, Janne Schaffer. Han spelade ju, hoppade upp som en sån här wildcard. Jag har snackat om honom förut, eller elektronikagänget Kite, svenska. Kolla in dem. Otroliga live. Sen stora sceniska föreställningar. De hade stora byggställningar och alla spelade synt och det var så otroligt pampigt. Plötsligt så kliver det någon fram i en sån här druidkappa, fotsid, djup lila och med gitarr. Då är det liksom Janne Schaffer som går ut och bara kör, köttar gitarr. Och där jobbade tungan också, kan jag säga. På tal om att jobba förresten, uppmaning till min kära morgonkollega Marcus, för fanns det, du måste ju se färdigt på Schema Pellang Meta. Det var ju den ni kollade på. Den är grym. Alltså, se om den nykter kanske. Eva Melander, Claes Månsson och Björn Kjellman, de är ju magiska i den. Se om den. Inga.

Robbie Williams efter Gyllene Tider. Jo, men alltså, jag tänkte på det här med Ted Gärdestad. Vi förtränger ju mycket saker. 1979, när den representerade Sweden i Eurovision Song Contest, då höll vi på att få noll, alltså totalt. Om det inte var så att Goa Irland, ja, ja visst, Irland klev in och sa liksom I will give them 6 points. Det sa de precis på det sättet också. Så annars hade vi nollats helt. Men vi kom alltså på 17 av 90 i Eurovision Song Contest 1979 med Satellit, Ted Gärdestad. Den är ju svinbra, så jag menar, det finns ju, alltså, Eurovision Song Contest har ingen små, det här är en tröst lite grann till Felicia, liksom, ta det lugnt, det finns ett liv efter Eurovision Song Contest, det vet vi ju.

Go-Go Dolls. Black Balloon på 3B efter Erika Jonsson. Det här med att hålla igång sin kropp, det är ju bra alltså. Jag har ju då måndags badminton, det tycker jag är skönt. Och än så länge har vi gubbs liksom inte hört det här ljudet av en hälsena som går, du vet. Någon som får bäras ut på bår. Någon har rusat in, förra gången var det faktiskt en som rusade in på planen bredvid som inte fick stopp på sin kropp, va? Det är också en grej ju, stopp på min egen kropp. Man måste ju kunna stanna där. Och jag var nästan på vägen att rusa in i ett stängsel eller sånt där förrådstängsel faktiskt, på väg och strimla mitt kranium där. Det var ju några veckor sedan nu. Men än så länge är vi friska och härliga, så det känns ändå gött inför kvällens session. Var ner på träningscykeln igår och drog i kalsonger bara. Drog som fan ner i 40 minuter. Helt dyngsvett efteråt. Sen kom jag på att jag hade haft tänt i källaren och vi har inga gardiner där än. Så att, ja, vissa filmer får man bara bjuda på nu. Nyheter och väder klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Behöver du arbetskläder?
13: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
12: Då är du redan på väg till Vallavi.
13: Vallavi!
12: Personlig service på riktigt.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
16: Din gröna lösning.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
19: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
20: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
19: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
0: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
16: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
16: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
23: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det var senaste nytt. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. Det kan röra sig om allt från hotfullt och aggressivt beteende till trakasserier, berusning eller ovilja att följa personalens instruktioner. Det säger Johan Westin, flyginspektör på Transportstyrelsen. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. I Malmö har en man i 40-årsåldern begärts häktad efter en tragisk dödsolycka i fredags där en 15-årig flicka omkom. Föraren som tidigare dömts för vårdslöshet i trafik har också nyligen åtalats för hot mot en polis. Mannen erkänner brott, rapporterar Sydsvenskan. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Det innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sanna Nielsen, Waste Your Love. Jättefin kaffekopp på dig. Fy fasen vad skönt att den här tvåårige killen hittades. Alltså allvarligt, det sista jag läste igår, jag och Samman låg där och kollade på nyhetsuppdateringen. Bara wow. Men det är redan mörkret och man tänker, hur ska det bli? Man tappar bort en tvååring. Som, då var han hade varit borta, tror jag, i 11-12 timmar och sånt där. Men så hittades han alltså i natt. Hörde vi i nyheterna. Utav Camilla, vi gör ju nyheterna själva nu med här på Treby. Himla mysig grej ju. Du kanske dricker kaffe eller te, eller så kanske du dricker kombucha. Kommer du ihåg kombucha? Det kanske fortfarande du dricker. Jag har en liten kombucha-story. Jag tänkte dra den om en stund. Lars Christer tittar förbi också. Här är The Course.

Lars Kristers efter The Course. Jag frågar mig nu så här, har kombucha-tåget gått? Jag har inte koll här. Jag har liksom inte fingret i luften längre på det här sättet. För bra många år sedan så var det en kollega till mig. Hans fru höll på med kombucha. Så han sa det så, har du testat det någon gång? Eller jag bara, nej, det är skitnyttigt. Han var så jäkla intensiv. Så jag bara, ja men absolut. Vill du ha en bit eller? Jag bara, ja, sa jag i något svagt tillfälle. Jag skulle upp och sända. Så sa han, ja, okej. Okay. Dagen efter hade han med sig en bit kombucha, en bit svamp, Scooby-svamp ju. Den ska du mata med sött te som du sockrar eller honungar. Och sen så har du då en dryck som är jättenyttig för oss. Kombucha, det är så. Så den fick jag ju dagen efter, vet du. Så kom jag på det, min mamma höll ju på med detta på 70-talet. Fast då hette det Volga-svamp. Samma grej. Så jag vet inte om det tåget har gått. Jag kan säga så här, den Scooby-svampen, den gick lite för torrt öde till mötes. Jag vet, ungarna var uppe och röjde i köket. Emma i huset i Trollhättan, vi har ett kök på övervåningen också som vi inte använder, men jag kan inte mer plocka ner så snyggt från 50-talet, du vet, så här med sneskåp och grejer, va. Så kom ungarna ner så här, bara så här, jo, vad är det här? Och höll upp burken då med skobisfam. Så där ligger den. Men jag tänker någonstans, jag vill inte ge upp hoppet om den. Du vet, det är som en sån här, det är som en alien, va, som fortfarande har lite liv i sig. Ifall Scooby kombucha-tåget kommer, då har jag min, ja, men då har jag den där i fickan, vet du. Eller i burken, menar jag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
1: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Here comes the night, Agnes at the Fats Domino Jambalaya. Jag önskar en vacker dag. Idag är det ju nörddagen. Jag snackade lite kombucha här förut. Det var också en sån här sak. Så här är rätt kort brintid faktiskt. Men man kan ju liksom smaksätta med vad som är. Ingefära vet jag att jag snöar in på. Så du gör kombucha. Alltså du köper en sån här skobisvamp på nätet. Eller köpa svamp på nät. Jo, men det kan funka också. Det funkar. Svamp på nätet. Hej, det var därför vi uppfann internet. För vi skulle kunna köpa svamp därifrån, eller hur? Nej, men hoppa gärna på det här. Ta kontakt med någon. Testa detta. Har du inte gjort det så gör det absolut. Men håll liv i den bättre än vad jag gjorde då. Så att det inte torkar ut fullständigt. Jo, men det är internationella nörddagen idag. Det var ju Douglas Adams som skrev Liftarens guide till galaxen som blev en sån här nördbibel alltså. Han låg på en gräsmatta i Innsbruck tydligen och tittade ut i universum. Och så kom han på, fan, Liftarens guide till galaxen har ingen skrivit. Det ska jag göra. Så gjorde han det. Grattis på dig, nörd idag.

Elton John, Rocket Man efter Genesis. Och är du nu trött på, ja men du vet det här vanliga räntorna, vad händer med det? Och matmoms, du vet, elpriser, allt det här. Då vill jag faktiskt rekommendera, jag nämnde det snabbt här, Lyftarens guide till galaxen ju. Va? Douglas Adams. Idag är det ju nörddagen. Så det är därför vi firar det faktiskt. Douglas Adams, Lyftarens guide till galaxen. Ge dig in i den världen där allting är helt skevt och underbart. Ett litet boktips i sommartid. Varsågod.

Radio 3, vi lyssnade på Def Leppard efter Sam Fender och Olivia Dean. Idag är det ju nördarnas dag, det är därför som jag dyker ner så här nördigt i olika grejer. Eftersom att vi alla har en nörd i oss, eller hur? När vi blir lite för intresserade, när vi liksom slutar att fungera nästan socialt i det vanliga livet. För att vi är så fokade på det där som vi har för ögonen just nu. Det är därför, så jag tänkte att jag skulle hylla en liten, eller hylla och hylla, vi kör lite så här nördgrejer. Det kommer gå som en röd tråd idag, känner jag. Det jag nämnde förut här med Scooby, alltså det här med kombucha. Du vet, det kan man köpa, man kan också göra eget. En liten gästsvamp som ligger där och mumsar i sig ditt söta te. På 70-talet hette det ju Volga-te. Jag vet också att mamma på 70-talet hade en sån här rysk, vill jag få för mig någonstans också, det kanske inte var, yoghurtsvamp. Den var ju läbbig på riktigt. Låg som en hjärna, så hällde mamma då mjölk på den och sen dagen efter, då var det typ fil eller yoghurt då. Sånt är coolt. Coolt är också att vi numera gör våra egna nyheter här på Treby. Camilla har dem. Klockan 12 får vi dem. Och vad är det med?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
9: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på el och nivara.
8: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
9: Och grillar för sommarens alla middagar.
8: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
9: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
8: El och nivara.
9: Redo för vår, på riktigt!
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordröj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
5: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och så nyheterna. En spårvagn har krockat med en självkörande buss på Aschebergsgatan i centrala Göteborg. Den självkörande bussen hade premiär idag och körde sin första tur vid 10-tiden, skriver GP. En 15-årig flicka har dött efter en trafikolycka vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. En man i 40-årsåldern som körde mot rött i hög hastighet och i fel körfält har nu erkänt grovt vållande till annans död. Transportstyrelsen har sammanställt statistik som visar att antalet incidenter med stökiga flygpassagerare nästan tredubblades mellan 2022 och 2024. Det dåliga beteendet hotar säkerheten och tvingat piloterna till nödlandningar, vilket har lett till diskussioner om hur ordningen ska bli bättre på flygen. I Trollhättan har en person hittats livlös i vattnet i Hojums kraftverk under förmiddagen. Räddningstjänst, polis och ambulans kallades till platsen, men det är osannolikt att en person ramlat i just där, säger räddningstjänsten till TTELA. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: en doft av date parfym sänker sig över oss allihop. Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock på 3B. Det är nördarnas dag idag. Jag tänkte en av de absolut största nördarna just nu, det får man ändå säga, Elon Musk, eller hur? Säga vad man vill om Elon Musk. Lite galen, men också lite sköna idéer. Vad är det han vill ha? Asteroidbrytning, meddelade han när han skulle lansera SpaceX på Nasdaq-börsen. Ja, asteroid, ja men det vet vi. Bryta liksom metaller och sånt på asteroider, det är ju kanon. Passagerartransportet till månen och Mars. Och så skickade han ju iväg den där Teslan också ju, för ett gäng år sedan. Den där röda, nedkabbade roastern med Starman ombord. Det var ju det. Vad är den någonstans nu, tänkte jag? Det måste man ändå kolla upp, eftersom att det är internationella nörddagen idag. Ja, men den rör sig med en god marschhastighet faktiskt. 9500 km i timmen. Det är ändå bra. Och ljudlöst då, det är ju el. Menar. Sen i instrumentpanelen där så står det också Don't Panic. Och det här är en hyllning till Liftarens guide till galaxen, som också är därför som det firas liksom nördarnas dag idag. Och i den här i Roadsen så spelas också Space Oddity, David Bowies, i en loop. Och så sitter Starman där också. Det är så mycket i detta som är så häftigt i den här lilla goa bilen. Men den befinner sig ungefär sedan 250 miljoner kilometer från jorden. Samtidigt som vi sitter här, du och jag, och planerar kanske att vi ska till lunch. Du kanske är sen redan nu. Dra iväg ett mess och säg att du är på väg i så fall. Och en jättegod lunch. Här är Joakim Berg på 3B. Över.
1: Jag faller på knä i dammet, bara ber om något att dyrka.

Bon Jovi efter Joakim Berg på Radio 3 Bi. Det finns ju inget som är så gött som att sitta med en kall öl. Kanske du gjorde det under Göteborgsvarvet till exempel. Det var också en underbar föreställning. Min måg blir då, alltså min 27-årings kille, han sprang och han var jättenöjd med det. Han är från Skåne, men han sprang fint ändå i folkfesten. Det är väldigt många som känner idag att det var en hård helg helt enkelt. Man får ta det lugnt. Fortsätt det. Käka elektrolyter, drick din skobisvamp eller din kombucha och ta det lugnt. Sen om du vill se andra jobba med sin kropp så kan du se fram emot världskuppen i orientering. Den är 28-31 maj, så det är nu till helgen, veckoslutet och helgen. Lidköping och Skara, och se andra sträcka ut sina härliga orienterarben och hoppa över vägbyggen. Det blir mysigt. Nu till helgen, världskuppen i orientering. Det är en skön grej.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Tovex bil, hela vägen.

0: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
1: Bäst el.
0: Enkelt.
1: Hållbart.
0: Nära.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Du farsan, hur går det med bilringarna?
10: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
9: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
10: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
9: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
10: En sak i taget, Simon.
9: Glomma Däck och Färg.
10: I Vara. Vi fixar däcken.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
16: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
15: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
16: Tack för att vi får hjälpa till.
17: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
19: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klara Almström som inte riktigt lyckades i Mello, men det går ju fint i den verkliga världen också. Där hela världen väntar helt enkelt på Treby efter Try med Pink. 25 maj, löning, det är gött, det är härligt att se de pengarna. Sen flyger de ju, de ska ju någonstans då, de pengarna. Alltså. Så att det är det som är. Men det är också nörddagen, det har vi snackat om en hel del, kanske lite för mycket. Men jag vill bara nämna det också att Star Wars, den första Star Wars-filmen, hade ju premiär idag, 1977. Jag såg den lite senare, flera år efter det, för 1977 hade jag fullt upp med en vanlig sketunge. Det kändes som att jag inte behövde rymden också på något sätt. Men det är ju någonting som hände. Hela populärkulturen ändrades ju i och med att Star Wars plötsligt fanns i våra hjärtan. Ja, men alltså seriös.
1: I see your sister.
0: Alltså hela det här.
1: Och
0: alltså nu ja, du hör ju själv. Men det finns någonting med det här som är häftigt alltså. Rymden och nörderiet, att det ändå liksom är. Sen har jag försökt, jag har ju tre döttrar, försökt att få dem att gilla Star Wars också. Men det funkar inte riktigt. Det är så. Man kan inte få allt här i världen nu. Det är som att de bara, nej, men de har liksom aldrig, jag vet inte om jag har sålt in det dåligt kanske. Du vet att han är egentligen hans son. Så man kan inte spoila den biten heller. Och det, grejen är att ungarna vet ju om det redan. De vet ju om allt det där. Det som för oss när vi såg den var så här, va? Det är ju liksom, det är flingor för ungarna nu för tiden. Så är det. Det får man tugga i sig också, du.

0: Där är den ju. Svensexe stämbands spräcka låten nummer ett. John Farnham. Om den fortfarande funkar, jag tror det. Roy Orbison också innan dess. Det är mängder av studenter. Och ta det lugnt nu. Tänk på att det är faktiskt en dag imorgon. För vi har tagit studenten. För fasen var vi bra. Och alla ni som nu har hem studenten och ska hålla tal. Och det är pulshöjning och så. Här är ett tips också. Håll det enkelt. Det kanske redan blåst över förresten. Håll det enkelt. Less is more. Ett litet quiz. God musik och mat som alla fattar vad det är. Och hur man ska äta den egentligen. Där fick du ett rejält gött tips. Jag läste förresten att Luffarlasse kommer tillbaka. Det lilla sköna trollet till katten. Jag försökte få med honom när jag ute vid Öby och handlade. Försökte få med honom in. Jag har träffat. Men han är ju väldigt motsträvig. Det går inte. Han väljer ju själv. Han kanske inte vill åka Toyota. Eller så är det så att min bil är för skit helt enkelt. Det kan vara det. Nej, men han kommer tillbaka i höst i alla fall. Med mer sån här skön slow TV. Luffarlasse. Du vet.
1: The return of Luffarlasse.
0: Det är så vi tar det. Rolling Stones om en stund. Det här är Dustin Lynch. Jättegod lunch.

Där vill man ju verkligen vara en fluga på väggen, vet du. När Keith Richards ligger och sover så här. Han har varit och festat rätt hårt. Han festar hela livet och fortsätter med det förresten. Ligger och röker i sängen också. Så bara, what the fuck? Och så tar han och trycker på räck på bandspelaren. Och så spelar han in, liggandes på rygg med gitarren på magen, så spelar han in riffen till det som skulle bli I can get no satisfaction. Lite coolt. Sen så somnar han. Och så resten av det kassettbandet då, där hör man honom snarka alltså i ytterligare. Ja, 30. Jag tänker att det är så här 30 per sida liksom, så här 60 band typ kan det vara. Du, nyheter och väder med Camilla får vi här på 3 när klockan blir 1. Här är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
5: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Lagar i sushi här.
13: Nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin isushi här.
13: Alltså, du menar din isusu?
12: Det var ju det jag sa, isushi.
14: Lovene bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
24: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna tvååringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut, men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Simon & Garfunkel, Homeward Bound, 1966. Fast i helgen så läste jag så här, vadå Bonnier ska lägga ner Skövde Nyheter. Så blev jag så här, nej, jag förstår ju det att allt inte kan vara för evigt. Men för mig så betyder det Skövde Nyheter, det är mormor och morfar, de prenumererade på den här. Den hade alltid hemma i Skövde på köksbordet. Morfar satt och rakade sig vid köksbordet också. Det var ju konstigt, det var ju som en trygg barndom. Ljudet av knastret från morfars haka, nykokta ägg och macka liksom. Och så satt man där och så läste, bläddrade man lite grann i Skövde Nyheter. Sen jag utbildade mig till journalist så var det mitt första gig faktiskt. Under min praktik så skrev jag för Skövde Nyheter. Och det var mysigt. Sov jag hemma hos mormor och morfar, skrev för tidningen, åkte hem. Och på morgonen så kunde de läsa mina artiklar. Det var en sån här himla god grej. Så lägg av och lägg ner såna tidningar. De behövs liksom. Den lokala journalistiken, den är jätteviktig. Du, vi gör ju nyheterna själva här numera på Radio Trevi. Camilla dyker upp med nyheterna. Sen i eftermiddag så ska Marcus testa att göra nyheter också. Det kommer bli hur bra som helst. Nu en låt med Damiano David. Du kanske känner igen honom. Kanske du gör det som sångare i det här rockbandet Måneskin ju, som vann Eurovision Song Contest för 5 år sedan med City Di Buoni. Här är han själv med Born with a Broken Heart.

Han känns nästan som den svenska sommarens andliga ledare på något sätt, Thomas Ledin. Svenska flickor efter Damiano, David, Born with a Broken Heart. Han har olika sounds. Som sångare i Måneskin så låter han ju liksom lite mer... Jävla tryck. Alltså det är grymna där ju, när man glömt av. Tiden går snabbt, det var 5 år sedan han vann Eurovision Song Contest med den. Du ska få Peter Cetera här i musiken på Treby. Och Gräsula titta förbi också. Här är underbara Sabina Dumba.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
2: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Gräs eller hav, nej. På Radio 3. Oljekrisen är äntligen avblåst. Det känns väl ändå gött. Och nu menar jag inte Hormuzsund. Den svarta oljan, den får vi hålla på och bråka om länge till, tror jag. Det tar ju jättelång tid när vi kommer ihåg. Nej, nu snackar vi babyoljan. Du vet ju, de här Lunda-forskarna som behövde den specifika babyoljan som tillverkades och slutade tillverkades också. Med en liten doft av kamomill. Och en alldeles speciell sammansättning som gjorde att man kunde forska om malaria. Det handlar om att fånga såna här små svidknott i taket på fågelholka, så gnädde man in den här liksom lilla babyoljan, så fastnade de där i. Och det var ju tvungen att vara precis den oljan, för man kan ju inte byta olja plötsligt, va? Och de här Johnson & Johnson, det måste ju vara världens lataste jäkla gäng som har jobbat med den oljan, de vill ju inte börja nytillverka heller ens. Men nu är det avhjälpt. Nu har ju folk skickat, du vet, vi kommer ut i våra sommarstugor, så hittar man den här babyoljan med kamomill. Den skickar jag ju till Lunda, Olof Hellgren och hans kompisar, biologerna vid Lunds universitet. Så nu har de alltså fått den här geloljan tillräckligt som klarar sig 10 år framöver, alltså. Halleluja! Äntligen. Tråkigt för svidknotten bara. Nu ska de få de jäklarna. Suede ska du få med stund. Det är Tom Jones.

Suede, She's in Fashion. För några år sedan så var jag såg dem i Slottsskogen i Göteborg under Way Out West. Det var så jäkla bra så man nästan på att bita av en tand och en churros i samma bett liksom. Nej, men det här med att se band live, och speciellt band som man har gillat för länge sedan, och plötsligt så hoppar de upp igen och så står de där och så bara känner man, men shit vad bra de är i fortfarande. Den känslan av att se liveartister och sånt där, 4-7 juni Aqua Blå som fyller 20 år. Bland annat kommer man att lyfta upp Anna-Karin Nordin ur Göta älv rent fysiskt också, för hon simmar där nämligen. Hon hoppade i vid Mem nära Norrköping den 17 maj och så ska hon då simma hela vägen ut till Göteborg. Hon är alltså Seven Oceans Swimmer, den första kvinnliga egentligen. Hon är svensk, hon är grym. Hon kommer bland annat att lyftas upp så att säga. Man kommer ha en film och visa där som heter, vad heter den, Svenska Torpeden, och så intervju och sådär också. Det här är alltså under Aqua Blå som är typ nästa helg, det är så det funkar ju. Sen om vi ändå håller oss kvar, och det är Vänersborg, Uddevalla 25-27 juni, då har vi Wilmer X, New Kid och Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson. Det här är Fjordfestivalen då. Om vi nu ändå skulle gå där, du vet, lite känna av festivaldoften lite grann. Tussi om en stund, här är Culture Club.

Voices, Tusse på 3B efter Culture Club. Jag tyckte personligen att det var jäkligt märkligt när Boy George dök upp i San Marinos bidrag i Eurovision Song Contest. Superstar! Det var jättemärkligt bara. Det kändes som att George... jag vet inte, Boy George. Han kunde skita i det, tycker jag. Likväl. Du, vet vad? Jag kanske drar hem nytt i Trollhättan. Det är det jag ska jag faktiskt göra. Men jag kanske också drar upp till övervåningen. Ryker ut den gamla sköna skobisvampen som är torkad som E.T.s långfinger. Just nu ligger i en stor glasburk. Kanske häller lite vatten på den. På andra sidan glaset står jag där med andäktigt vidöppna ögon och ser den pumpa igång igen. Och så kör vi på med sött te. Så kör vi lite kombucha by Tommy. Jag vill få se. Alltså, jag vill, eller så skiter jag det. Jag får se lite hur jag gör. Vet du vad? Jag önskar dig en vacker fortsatt måndag nu. Den här dagen, du får nörda ner dig precis vad fasen du vill. Pretenders Hollies här och nu, Peter Lemark. Och efter mig kommer Fredrik Sandgren. Ha det vackert, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
3: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
2: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
3: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
2: Tillsammans fixar vi allt.
4: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se, så hörs vi.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
19: Som du kan njuta av direkt.
18: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
19: Vedensgräs. Din gröna lösning.
20: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
21: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
22: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
20: I love Lovenebil.
23: Hej, Stefan.
24: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
23: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
24: Vill ni delta som marknadsäljare?
23: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
24: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
23: i Lidköping.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
2: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
3: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
2: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
3: Och grillar för sommarens alla middagar.
2: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
3: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
2: Elon i Vara.
3: Redo för vår, på riktigt!
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna 2-åringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden den är måttlig till frisk från väst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fernandos med This is my life här i Radio Treby. Du har en måndag eftermiddag framför dig med mitt sällskap. Och jag som är ditt sällskap, jag heter Fredrik Sandgren, ska försöka göra den här måndags eftermiddagen så trevlig som möjligt. Väder och vind bjuder ju till från sin bästa sida. Så då tänker jag att då ska jag också göra det. Och du får gärna göra detsamma. Så får vi ju riktigt mysigt ihop tillsammans du och jag. Här är Michael Bublé närmast i Treby.

Gabriella gör låten Cat's Eye. Du hörde Michael Bublé innan det och låten Home. Mysiga låten Home. Tina Turner om en liten stund. Dessutom Walk the Moon och grejer. Och sen framöver en låt som är baserad på en så kallad gay chant. Alltså där man går i paraden och ropar grejer under den här Pride-festivalen till exempel. Så vi ska ta den låten om bara en liten stund. Och så kan jag förklara närmare när vi är där. Handlar dessutom om en motorväg. Men nu dags för Ace of Base. Och här hör du låten All That She Wants i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
22: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
24: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp.
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Walk the Moon gör låten Shut Up and Dance. Du hörde dessutom Tina Turner innan det med musik ifrån Mad Max. De gamla Mad Max-filmerna där Mel Gibson hade huvudrollen. Låten We Don't Need Another Hero ifrån Beyond Thunderdome. Nu är det där gay-chanten som jag snackade om. Det handlar om Tom Robinson som satt på en av motorvägarna i London på väg hem efter en spelning. Och så försökte han komma ihåg olika riff och grejer. Och då fick han med sig den här ramsan som han har hört på en sån gay-festival. Där de går och ropar 2, 4, 6, 8 och så lite andra grejer. Och så lade han på Motorway. Och så blev det en hit.

Molly Sandén gör låten Trophy. Du hörde dessutom Tom Robinson Band och innan det med låten 2468 Motorway. Nu ska vi lyssna på en låt som Percy Sledge gjorde från början. Sen finns det ett flertal artister som har gjort sin version av det. Den här gången ska vi lyssna på Mr. Vingars version, alltså Mikael Rickfors, i låten When a Man Loves a Woman.

Spiller featuring Sophie Ellis Bextor. Ni vet hon som gjorde låten Murder on the Dance Floor. Här hjälps de åt i låten Groove Yet If This Ain't Love i Radio Treby. Strax lite klassiker med Del Shannon. Men nu hör vi musik från Sam Smith i Treby.

0: Reklam.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi.

0: hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Färdig gräsmatta på rulle.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
10: Nu är det dags att göra slag i saken.
11: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
10: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
11: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
10: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
11: Missa inte chansen till din livsresa.
10: Boka din plats nu på saxentours.com.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
14: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Samarbete mellan Måns Zelmerlöw och Dotter i låten Walk With Me här i Radio Treby. Det är måndag eftermiddag, det är dessutom lönemåndag, bara en sån grej. Idag ramlar det in cash på kontot, åtminstone för en del av oss, inte för alla. Det finns ju de som får lön den 27 och grejer också, men för oss som får, supergrattis till dig och mig. Och nu försöker vi att hålla i slantarna och inte göra allt på en gång, det är alldeles för enkelt. Nu lyssnar vi på ABBA närmast i Radio Treby.

Liquid Courage heter låten, det är Jay Smith som fortsätter att countrya på nerifrån Skåne. Och så hör du ABBA innan det med deras klassiker Volevo. Klassiker från Creedence hör du om bara en liten stund också. Men nu närmast lyssnar vi på musik från Texas.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Tovex Bil. Hela vägen.

0: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
1: Bäst el.
0: Enkelt.
1: Hållbart.
0: Nära.
2: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Du farsan, hur går det med bilringarna?
9: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
8: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
9: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
8: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
9: En sak i taget, Simon.
8: Glomma Däck och Färg.
9: I Vara.
10: Vi fixar däcken.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
16: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Louise med Casanovas dansant, så det skriker om det. Det var Creedence innan det och deras klassiker Down on the Corner Baby. Strax så blir det toner som jag använt mig av tidigare genom åren för att göra mig glad av. Alltså ni vet, om man har känt sig lite hängig eller något sånt där, så har jag dragit på den låten i bilen och så har hela järnkontoret börjat skutta där inne. Så du ska få höra vilken låt det är om bara en liten stund. Men det vi ska göra nu, det är att lyssna på tjejen som pratar lite i bakgrunden. Det är Sabrina Carpenter. Vi ska höra hennes låt Tears här i Radio 3.

0: Four Tops gör låten Loco in Acapulco här i Radio 3. Du hörde musik från Sabrina Carpenter innan det och låten Tears. Det fick mig lite i helgen om man skulle vara hockeyintresserad. Jag var i alla fall en av dem som kollade på när Sverige förlorade mot Norge i hockey-VM. Helt sinnessjukt.
1: Men hockey-VM, ska det verkligen spelas nu på sommaren?
0: Ja, det ska ju det, för det har ju hållit på sedan 1930 typ och avgjorts i april eller maj i allra högsta grad. Så jo, det gör ju det. Och det här gör ju då att man sitter här och får de avslutande förhoppningarna på svenska triumfer när det gäller hockeysäsongen, och de verkar tunga, men vi har fortfarande chansen att gå vidare. Det beror lite grann på hur Sverige spelar imorgon när vi möter Slovakien. Håller vi tummarna för den matchen istället. Nu lyssnar vi på The Walker Brothers. Här är The Sun Ain't Gonna Shine Anymore i Radio 3B.

Ett av de svåraste efternamnen att stava till när det kommer till hela artistvärlden, framförallt när det kommer från de som kommer här från Europa. Ramazzotti, Eros Ramazzotti med sin nasala framtoning. Det stavas R-A-M-A-Z-O-T-T-I. Alltså inte två M och inte ett Z utan två, och det är skitböket kan jag tycka. Du behöver inte skriva hans namn så jätteofta. Jag läser det ju oftare och framförallt så hör jag det ju oftare. Lite precis som du kan gissa att det är.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Nu är våryra på Excelbygg.
4: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
3: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
4: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
3: Högtryckstvätt.
4: Trallskurare.
3: Träolja och såpa för att göra din

0: ha en fin inför säsongen.
1: Välkommen in till din Excel-byggbutik i Nossebro,
0: Herrljunga,
1: Lidköping
0: och Vårgårda.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
6: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
12: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
13: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fire, Ed Sheeran i Radio Treby. Och du hör den när klockan har passerat 4 och vi fick lite väderprognos och grejer. Vi är fortsatt götta i eftermiddag då med väder och vind. Och tittar man på resten av veckan så ser det ut att bli götta även då, om än lite svalare än temperaturerna är idag. Och ner till strax under 20-strecket. Men det gör inget för en gammal norrlänning för mig. Så det är bara skönt tycker jag. Här är YouTube.

Han gjorde sig mest känd via låten Danger Zone, som vi lärde känna via filmen Top Gun. Kenny Loggins heter den låten, Playing with the Boys. Han gjorde ju fler än en låt såklart, och den här är också riktigt bra i Radio 3B. Dessutom hörde du musik från U2 innan det, och låten Sweetest Thing, också det rackarns bra. Jag ljög och sa att jag var från Norrland för en liten stund sedan. Det är jag inte. Min pappa var från Norrland, men jag hade velat vara från Norrland. Jag tyckte det hade varit coolt, riktigt coolt att vara från norr om polcirkeln.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
8: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
9: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
8: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
9: Tack för att vi får hjälpa till.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
11: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Party Voice, Jessica Andersson här i Radio 3 by Mauro Scocco. Innan det låten Nelly gjordes ju en parodiversion av den låten också. Då heter den Gnelly. Det var väl lite roligt. Du får Arvin om en liten stund i Musikväg. Framöver också innan klockan slår hel igen så blir det bland annat musik från Eurythmics. Du ska få Veronica Maggio och Elinor Bodel för att bara nämna några. Det vi hör i bakgrunden, det är en gammal Elvis Presley-klassiker som man har lagt på lite mer synthesizers på och poppat till lite. Känns nytt, fast den är gjord på 80-talet. Det här är Pet Shop Boys och deras version av Elvis-klassiker Always on My Mind.

Glitter heter låten, det är Arvin som gör den. Det var dessutom Pet Shop Boys innan det. Och låten Always On My Mind. Det är den 25 idag, kompis. Det ska ju firas. Man gör ju gärna det, nästan till ofrivilligt. Men det är lite som Magnus Uggla säger. Nu när lönen kommer, då är man lite kung för en dag.

Oh yeah, Helen och gänget är det som gör låten Lyssna till ditt hjärta här i Radio Treby. En liten sån där spaning är ju att dansbandsmusiken återigen kommer växa sig väldigt, väldigt stark här i Sverige. Redan påbörjat projekt ska tilläggas, men det kommer bli allt mer populärt, tror jag. För det handlar lite om hur countryn har utvecklats under de senaste åren. Det är ju en musikgenre som har varit bespottad borta i USA, men nu är det ju det coolaste man kan göra. Och lite grann har det väl varit så med dansbandsgrejerna. Det har ju varit många som har lyssnat på det, och det är fortfarande många som tycker att det är bra, men det är lite bespottat. Men tro mig, det kommer inte dröja länge innan det blir riktigt coolt.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på

0: www.nbbryggeri.se. Norra Bångas Bryggeri, oh
1: yeah. Hedéns. Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
2: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs. Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Valavi profilerar ditt företag. Valavi.se.
4: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Låten den heter Changing of the Guard, så det är Bob Dylan som gör den och det var en av hans alla klassiker. Han finns ju på Disney nu och man kan kolla på A Man Unknown tror jag att den heter. Och det handlar då om Bob Dylan och hans övergång från amerikansk folkmusik till den lite mer elektrifierade, och det där var ingenting som gick helt obemärkt förbi. Det var många som störde sig och blev irriterade på hela den balletten. Sen var han inte så där jättesnäll och bra med sina tjejer heller, det får man nog ändå säga. Men det är en bra film, det kan jag nog säga. UB40 närmast, Many Rivers to Cross i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

Klassiker med The Rivieras, låten den heter California Sun, och det är väl lite av den varan vi har fått här nu här hemma, eller ja, det är det inte, det är Afrikavärmen som har kommit hit via Frankrike och grejer, och vi får njuta av lite varmare temperaturer. Spår man väder och så vidare framåt här nu, då säger man ju det att sensommaren ska bli den varmaste delen av sommaren, men i stort sett hela sommaren ska ha en temperatur som ligger lite över det normala. Men det är lite tufft för sommaren att komma igång, men sen när den väl gör det, och man gissar på att det är andra halvan av juni när man kollar på de olika tidscyklarna som kommer att komma in med varmare temperaturer, och sen ska det vara en bra sommar enligt prognoserna. De har ju inte alltid rätt, men man kan ju hoppas.

Orinoco Flow. Sail Away heter den ju också i folkmun, men den är, riktiga titeln, det är Orinoco Flow, och det är Enya som gör den. Så Lars Winnerbäck, Lasse V innan det, med låten Köpenhamn och Överallt. Du, Lars Winnerbäck, han är ju lite av en svensk kulturskatt skulle man ju kunna säga. Det är även Kent, och vi ska lyssna på deras kanske populäraste låt genom alla tider. De har ju flera stycken som någonstans skulle kunna göra anspråk på det epitetet, men den vi ska lyssna till, den spelas inte bara av Kent utan även av Kentkören väldigt ofta, och sen så hör man andra framföra den, inte minst på bröllop till exempel. Den lyssnar vi till efter vi har lyssnat till Ida Lova, Svagare än jag.

Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor och allt vad det nu är. Kent med sin odödliga klassiker Utan dina andetag. Va? Magisk kärlekslåt. Det är också en kärlekslåt, fast på ett lite annat sätt. Glenn Matt Eriksson Strömstedt gör en jävel på kärlek.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Slipp mig.
9: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

kan ni vara varmt välkomna till Vara Närradio. Denna kväll är det dags för kommunfullmäktigemöte i Vara kommun, maj månad. Som vanligt sker kommunfullmäktigemötet i Gibsonsalen på AMBs lokaler. Mötet startar klockan 18.00 och här är kvällens föredragningslista. Punkt nummer 1. Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering. Punkt 2. Presentation av kommunala bolagens årsredovisningar. Punkt 3. Arvodesreglemente för förtroendemanna valda mandatperioden 2027 till och med 2030. Punkt 4 till och med 8 är årsredovisningar. Först för avfall och återvinning i Skaraborg. Årsredovisning för kommunala förbundet Göliska IT. Samordningsförbundet Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund. Tolkförmedling Väst. Och alla de här ska också ha ett beviljande om ansvarsfrihet. Punkt 9. Svar på motion från Vänsterpartiet om mötesplats för ungdomar med A-traktorer. Punkt 10. Den sista för i afton är anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2026. Detta möte startar klockan 18.00. Du hör dig i sin helhet här på 87,8 eller via webbradion radiovara.se. I efterhand kan du gå in på samma hemsida och lyssna till mötet i sin helhet. Varmt välkomna till denna kväll. Och innan klubban faller, då blir det mer musik.

0: Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 maj. Jag hälsar ledamöter och övriga deltagare välkomna och sammanträdet är öppnat. Vi ska få en redovisning av tjänstgörande ersättare först. Varsågod, sekreteraren. Tack så mycket.
1: Torbjörn Falk är frånvarande och det finns ingen ersättare för honom här idag. Egon Frid är frånvarande och istället tjänstgör Lars-Olof Malmborg. Frans Wellbrandt är frånvarande och ingen ersättare tjänstgör för honom. Therese Wellbrandt är frånvarande. Ingen ersättare tjänstgör istället för henne. Teresa Kariski är frånvarande och istället tjänstgör Sabina Karlsson. Refat Ibrahim är frånvarande och istället tjänstgör Malene Bergstedt. Mikael Plate är frånvarande och istället tjänstgör Lennart Haglund. Mia Blom är frånvarande och istället tjänstgör Sten Sundvall. Och Peter Persson är frånvarande och istället tjänstgör Hans Edling.
0: Tack så mycket. Då vet vi hur vi har det med beslutande här idag och då är vi alltså en man kort. Tack för det. Då ska vi fastställa tid och plats för justering och utse justerare och protokollet. Två man kort, tack.
1: Tre.
0: Det är svårt att räkna idag. Just nu är vi tre man kort. Tack. Protokollet justeras som vanligt digitalt från och med klockan 10 måndag den 1 juni och föreslagna justerare är Lena König och Rosmarie Persson med Marie Persson som ersättare. Kan de föreslagna väljas?
2: Ja.
0: Och med det ska vi då få oss presentation av våra kommunala bolags årsredovisningar och först går då ordet till Vara Konserthus AB och det är ordförande Anna-Karin Larsson och Karin Bäckman vd som är välkomna hit. Varsågod. Scenen är er. Och då ska vi se om vi får rätt bild också. Är det den knappen vi ska trycka på?
3: Ja, vi kan väl prata här.
0: Varsågoda.
3: Då kan jag börja och säga att det var roligt att vara här. Vi var här för ett år sedan och då var det första året för mig som styrelseordförande. Nu känner jag att jag har lite mer insyn och vet vad det här handlar om och vill innan jag lämnar över till vd Karin Bäckman bara säga att ni har ett väldigt välskött bolag i kommunen. Biljettförsäljningen går väldigt bra vilket betyder att innehållet är intressant för publiken. Karin har ju gjort tillsammans med organisationen ganska stora förändringar för att vara en sån liten organisation. Vilket gör att ekonomin går bättre men vilket gör att det naturligtvis har skapats lite oro i organisationen internt. Men jag lämnar över till Karin så får du berätta mer.
4: Ja, jag säger detsamma. Tack för att få vara här. Vi startar på här nu då med viktiga beslut som togs under 2025. Och då vill vi lyfta några punkter och allt som ni ser här handlar ju om att vd har handlat på uppdrag av styrelse och ägare. Och utifrån det så ser vi att det är några saker som vi behövde komma vidare med. Och det handlar om ekonomi och det handlar om att fler ska tycka att det är relevant att komma till våra konserthus. Så utifrån det så har vi då gjort en omfattande genomlysning av organisationen för att se, använder vi våra resurser på ett effektivt sätt? Vi har också gjort en genomlysning av restaurangverksamheten som drivs av våra konserthus med samma syfte att se är det så att vi använder resurser rätt där. Organisationen har genomförts och vi har skapat en mer platt struktur där vi har skurit i chefsleden för att få en närmare beslutsvägar och mer resurser ut i själva organisationen istället för att knyta upp det för mycket i chefstjänster. Vi har också tittat mycket mer på hur får vi blackboxen att bli mer använd och därmed också få in mer intäkter till blackbox. Så det är de stora viktiga besluten vi har behövt ta under 2025. När det gäller personal, då har vi ju alltså skapat en ny tjänst, konstnärlig utvecklingsledare, som ska vara till gagn för det här breddade uppdraget. Att få in fler människor i huset som känner sig välkomnade och kanske inte bara köper en biljett utan också känner att de kan vara med och delta i det som vi kallar för mellanrummen. Det som händer mellan konserter eller föreställningar. Det kan vara ett quiz eller det kan vara helt andra saker som händer där man känner sig mer delaktig. Vi har dragit in 2 chefstjänster och vissa av personalen har fått lite ändrade arbetsuppgifter där vi har mer samordnat våra uppgifter som behöver göras helt enkelt. Så att det känns lite mer i sammanhållet. Här tänker jag att vi har inte så jättemycket tid på oss. Måluppfyllelsen, ni har ju fått ut underlag, förmodar jag, kring hur det har gått med måluppfyllelserna. Så jag tänker inte att jag kommer stanna på varenda en. Ni får gärna ställa frågor efter, men jag går inte igenom alla. Men jag vill lyfta några stycken och den ena den handlar ju om första målet här då. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram. Hur kan vi bidra till det? Och där har ju vi tillsammans med bildningsförvaltningen och kultur, framförallt kulturenheten, samarbetat, hittat samarbetsformer med skolsociala teamet och kulturskolan där vi har hittat en rad aktiviteter som vi nu kan erbjuda elever som kan behöva lite extra stöd eller komma ifrån för att få någon annan typ av stimulans. Så det finns att ta del av och det kommer också bildningsnämnden få ta del av mer här nu vid nästa möte. Så det lyfter jag gärna. Vi har väldigt nöjda kunder. Det är också väldigt roligt att säga. Vi gör ju våra egna kundundersökningar och vi får väldigt högt index på det. Det är ju inte unikt utan så har det varit under väldigt många år. Är det någonting våra konserthus är känt för så är det ju vårt bemötande och att människor är väldigt nöjda som kommer till oss. Vi är en välmående arbetsplats och det är inte så mycket att säga om det. Medarbetarindexet sjönk lite i höstas men det kan ju också verkligen förstås utifrån att vi då var inne i omorganisationens öga så att säga. Så kommit ekonomi. För 2025 så ser ni här att vi hade gjort ett bra resultat. Det gick bättre än förväntat. Vi gjorde som ni ser då, vi har ju ett nollresultat. Men resultatet efter finansiella poster låg på 1,2 miljoner. Och då kan man ju undra, vad kommer det sig? Och det som gjorde att det blev högre än vi hade tänkt oss, det beror på lite olika saker. Dels så lyckades vi sälja, vi har bytt ut vårt PA-system som man säger, högtalarsystemet. Och vi lyckades sälja det gamla för 240 000, så bara där så var det pengar som vi inte hade räknat med. Vi lyckades också att få en intäkt på restaurang med 600 000 över förväntat. Och det beror ju på att vi också fick in så mycket mer besökare än vi hade trott. Och vi fick ett bättre resultat på produktionen, det vill säga det vi ställde på scenerna, som också var mycket högre. Så att det finns förklaringar. Men det är ju inte så att man ropar hej och att vi får ett väldigt, alltså att det här är någonting som vi tror kommer hända år efter år. Utan här hade vi, det var förutsättningar som gjorde att det blev mer positivt än vi hade förväntat oss. Ja, det är väl det. Vi vill sticka in någonting här.
2: Ja, men jag tänkte bara från styrelsens sida säga att det är ju inte så att, jag menar, vi är ju väldigt nöjda med ett positivt resultat naturligtvis. Men vi har ändå varit noga med att säga till vd att det ju inte finns ju inget självändamål i att gå med plus. Utan det här är ju årets år och det finns väldigt bra förklaringar. Men en indragen chefstjänst eller två, det syns ju direkt på ett resultat. Men ett nollresultat vill vi visa upp nästa år när vi står här.
4: Precis, så ett avkastningskrav på 0,5% blev ju istället 6,2% det här året då. Händelser av väsentlig betydelse. Den nya organisationen möjliggör ett mer strategiskt arbete. för att attrahera nya besökare. Vi har en god ekonomisk hushållning. Vi måste ju också få säga att vi blev Grammy-nominerade. Och då pratar vi inte om den nationella Grammisen utan på internationell nivå. Bohuslän Big Band som tillhör våra konserthus fick åka till Los Angeles och vara med under den stora Grammy-galan. Nu vann vi inte, men det är ändå väldigt stort. Och det sista då som vi vill säga det är ju att antalet sålda biljetter förra året ökade med 17% jämfört med året innan. Och det är vi också väldigt stolta och glada över. Med det vill jag säga tack.
0: Tack så mycket. Det finns utrymme för någon fråga om det är någon som har något som man funderar på. Varsågod Carl Hellqvist.
5: Tack så mycket. Fundera på det Anna-Karin säger att nästa år vill vi visa ett nollresultat. Det vill jag nog absolut att du utvecklar, för personligen kan jag tycka att ett positivt resultat är ännu bättre. Sedan vill jag också lyfta upp här ur er rapport att ni har ju faktiskt valt att lämna lönecentret som kommunen har. Och jag skulle vilja veta lite varför, för det kan vara bra för oss att veta vad det är som inte fungerar från eran sida. Och lite, ni skrev att det var väldigt betydande konsultkostnader som hade resulterat i. Så en siffra är alltid trevligt också. Tack.
2: Jag tar första frågan. Jag kanske uttrycker mig slarvigt, men det är ändå så att vi, de medel vi har och de medel vi själva drar in i en väldigt hög självfinansieringsgrad som det är i Vara konserthus, det är ju, måste ju vara en av de högsta i Sverige vad gäller offentligt finansierade verksamheter. För mig är det ändå viktigt att vi har en verksamhet som kostar ganska mycket. Det är lönetungt. Det är en urholkning som hela tiden pågår runt omkring alla våra kulturinstitutioner i landet. Då tycker jag att vi måste göra så mycket saker så att vi finns här för vår publik. Vi har ett riktigt attraktivt utbud och då är det viktigare att vi jobbar med att få hit publiken och verkligen jobbar med innehållet än att vi går med plus. Men vad gäller lönehanteringen, Karin, så tycker jag det är din fråga.
4: Kan du upprepa den? Det var varför vi tog över det själva.
5: Varför ni har lämnat lönecenter? För det är ju ändå en kommuncentral hantering, om man säger så. Så varför och lite vad de konsultkostnaderna var. Tack.
4: För det första så lämnade vi lönecenter innan jag tillträdde, så jag kan inte här och nu svara på det, utan det måste jag gå tillbaka och få lite mer kött på benen så att säga. Det som vi har skrivit om det är att vi har ändrat vi har ett mer digitalt system med när vi jobbar med både löner och ekonomi, och det är det som det står om att vi har fått en bättre ekonomi i det genom att hitta ett bättre system helt enkelt. Men varför? Det har egentligen inte att göra med att vi bytte från kommunen till bolag, utan det är att vi har effektiviserat vår egen administration under året. Så du ska få svar, men jag kan inte ge dig den här och nu.
0: Tack så mycket. Någon ytterligare fråga? Då säger vi stort tack till Anna-Karin Larsson och Karin Bäckman för denna redovisning. Och så ska vi anmäla att Sten Sundvall har anslutit till sammanträdet. Och så går vi vidare då till Vara bostäder och Vara industrifastigheter. Och då är det ordförande Tommy Åkerstedt och vd Håkan Lindell som är här. Och så ska vi se om vi får fram era bilder.
6: Varsågod, tack för ordet, herr ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Den här gången ska jag inte säga så mycket, för nu har jag med min vd. Så jag lämnar ordet över till han. Och så hoppas jag att vi klarar detta på utsatt tid. Vi börjar med Vara industrifastigheter, tänkte vi oss. Det har ingen större betydelse. Bra.
7: Hörs jag? Bra. Jag hör mig själv i alla fall. Jag hör det. Bra. Tack Tommy. Håkan heter jag. Jag har träffat de flesta av er och jobbar ju som vd för både Vara industrifastigheter och Vara bostäder. Vi börjar med Vara industrifastigheter och tittar lite grann på händelser som varit väsentliga under året. Det är ett ganska litet bolag, men vi tuffar på ganska bra tycker jag. Vi jobbar vidare med våra laddboxar. Vi håller på att installera mer laddboxar på våra kontor för att vi ska kunna ladda alla elbilar vi har köpt in. Vi har haft lite vakanser och vi har lite vakanser på våra kontorslokaler på konstruktören. Det är det huset som Slättens Foder finns i. Vi har antagit nya riktlinjer för inköp och upphandling. De grundar sig i kommunens riktlinjer, men de är mer anpassade för bolaget, vilket var ett påpekande vid förra årets revision. Vi har också tagit fram en ny grafisk profil. Vi har renoverat lite grann i konstruktören, en betydande hyresgäst där som har utökat sin verksamhet och vill ha mer lokaler. Så har vi passat på och renoverat lite badrum och så här. Vi har jobbat vidare med att försöka optimera energiförbrukningen på bonden 4. Måluppfyllelserna är inte så många som jag tänker nämna när det gäller våra industrifastigheter, utan det finns ju ingen personal i det bolaget. Vi jobbar med det bolaget, så jobbar vi tillsammans med våra bostäder. Men för att nämna några i alla fall då, så är ju energiförbrukningen en viktig fråga även där, som kommer påverka vår klimatpåverkan. Vi har även tittat lite grann på hur vår budgetutfallet har varit då, eller avvikelsen, och vi levererar 40% bättre än vår budget, så att vi är sparsamma med våra kostnader, kan man väl lugnt säga. Vi hade alltså ett resultat på 924 000 och budgeten var på 659 000. Och vi har nu jobbat med vårt energiföljesystem så att vi kan bättre följa det på ett relevant sätt, ska man väl säga. Vi hade ett mål på 61 kilowattimmar, och nu när vi har skruvat ner, fått bort alla kostnader som inte hör till fastigheten, så ligger vi på 45,6 kilowattimmar per kvadratmeter. Tittar vi då på resultaträkningen. Nu kanske jag skulle varit med här lite grann också. Men nu kan inte jag bläddra här.

0: Tack. Jag hoppas det. Ja. Vi hade ett budget för 2025 på 3,1 miljoner ungefär. Vi gjorde ett bokslut på, eller en rörelseresultat ska jag säga, på närmare 3 miljoner. Det diffar 156 000 och det kan förklaras med de här ja, det är det som vi vakanserna på våra lokaler där i konstruktören. Så rörelseresultatet var budgeterat på 486 000. 800 000 blev resultatet. Vi har alltså varit väldigt sparsamma med våra kostnader. Går vi då och tittar på raden längst ner så hade vi en budget på 659 000 och vi efter skatt då så landar vi på 807 000. Det ger oss en avkastning på 5,29%. Och ja, det är väl det som jag tänker kan vara en väsentlig betydelse för ekonomin. Tittar vi på våra investeringar då, så har vi en budget på 300 000. Det har ju varit lite symboliskt, bara det är inte så mycket vi brukar göra här, men vi har gjort lite mer i år. Vi har lagt 709 000. Bland annat så var det ett ventilationsaggregat som gick sönder och vi var tvungna att byta ut. Vi har också i samband med att vi har anställt lite mer personal också utökat lokalerna på vårt kontor. Vi har tagit lite förrådsbyggnader eller förrådsrum till förfogande och gjort kontor så här. Och då var det 709 000 som vi hade investerat för. Lite kort om våra industrifastigheter. Frågor här.
1: Tack så mycket. Först ska vi då anmäla att Pia Gustafsson har anslutit till sammanträdet och sen är det möjligt att ställa frågor när det gäller våra industrifastigheter AB. Ingen som önskar ordet. Det var en glasklar presentation. Då går vi över till våra bostäder helt enkelt. Varsågoda.
0: Ja, här har det varit ett betydligt mer händelserikt år. Nu ska jag inte rabbla alltihopa som står här, men jag tänker att jag tar några stycken i alla fall som sticker ut. Och om vi tittar på det som vi jobbade mest med i början på året och hela året egentligen var ju den här återuppbyggnaden av den brandskadade fastigheten på Smedjegatan. Där vi under hela året egentligen har renoverat fastigheten. I slutet på året så fick vi också en rapport från Afry angående Lärgträdet 2. Allégatan 24 var huset som vi undersökte. Den påpekade att det fanns brister i konstruktion och det var en rad saker som inte var så positiva kan man väl säga som kom fram i den redovisningen. Vi följde den utredningen till punkt och pricka och beställde en utredning för liksom åtgärdsförslag då ifrån vårt konsultbolag som heter Covi. Och de påbörjade arbetet strax innan jul här då. Vi invigde en lekplats på Brinkestigen. Det var ju avsaknad av lekplats där så att vi väldigt roligt att kunna få göra det. Och det var väldigt uppskattat av barnen. Tror Tommen var ganska glad för den också. Ja. Ja. Vi köpte en fastighet, Vargen 2 Kvänum. Och vi hade en förstudie gällande etapp 1, nyproduktionen. Förstudien påvisade att det kunde vara mer lämpligt att dela upp den i två etapper, vilket vi gjorde i slutet av året och vi började jobba med etapp 1A och etapp 1B. Så etapp 1A sattes igång och det handlar om 12 lägenheter på Lassagården plus ett LSS-boende och 2 lägenheter i Kvänum. Vi har också jobbat under året med Brinkestigen. Vi anställde en drifttekniker under året som gick igenom fastigheterna. Vi hade väldigt ojämn balans i huset. Det kunde vara 26 grader i en lägenhet och 20 i en annan. Vilket vi fick ordning på det mesta det sista där faktiskt. Så att vi lyckades få en jämn temperatur. Men det påvisar väl ganska snart att det inte är tillräckligt för att få den energiförbrukningen som fastigheterna byggdes för. Så att vi jobbar vidare med den frågan. sen när vi ska prata om när vi kommer till händelser för i år. Men för att nämna något mer då, så var cancerna steg ju i början på slutet på året. Vi landade för strax över 2% ungefär med vakanserna. Och det har varit främst, kan man väl säga, seniorboendet i Kvänum var uppe i 6 lägenheter. Men också när det visar sig att Brinkestigen har varit lite svårare att hyra ut. Sen så har vi våra måluppfyllelse då. Och där jobbar vi ju mycket. Vi försöker tänka, vad kan vi göra för våra ungdomar som är en bostadsbolag? Och vi har väl landat i det att vi ser gärna att vi utökar våra lekplatser, precis som vi gjorde med den i Brinkestigen. Vi har också tittat på inomhusmiljön, så att det liksom är bra klimat där man bor. Vad gäller utsläpp av luft och växthusgaser, så är det ju det energiuppföljningsarbete som vi gör när vi försöker sänka förbrukningen i fastigheterna. Men vi har också gått ifrån våra dieselbilar och kör rena elbilar i hela flottan, kan man väl säga nu. Vi har en dieselbil kvar som går lite grann ibland när vi behöver, men det är väldigt, väldigt sällan. Och det är samma sak med sjukpenningtalet egentligen. Det jobbar vi väldigt mycket med för att försöka ha bra klimat, så att vi liksom, det ska inte vara boendemiljön som är avgörande för att man inte kan jobba, utan det ska vara bra service från vår sida, kan man säga. Serviceindexet är ju otroligt viktigt. Vi har ju ett tätt samarbete med kontaktcenter. Vi står ju för en stor del av samtalen som kommer in till växeln. Så vi har täta avstämningar där vi ger tips till varandra. Vad kan vi göra bättre på våra bostäder? Vad ser de som pratar först med våra hyresgäster och löser en hel del saker också? Och är det någonting mer som vi kan få hjälp av kontaktcentret, så har vi den utvecklingen med varandra. Vi har också en egen serviceindex, och den mäter vi vartannat år. Så vi mätte den 2023, och då var det 77,8%. I år så landar den på 80,5, och det är väldigt glädjande att se att det arbete vi gör ger mer nöjdare hyresgäster. Och alltid glädjande att veta att det är vår personal som ger högsta betyget för oss. Alla är väldigt nöjda med bemötande och hur vi tar hand om våra hyresgäster. Vi har haft lite, det man kan se i undersökningen är utemiljön, att den sticker ut. Man har högre krav på oss att vi ska hålla en högre nivå egentligen på utemiljön. Och det är någonting som vi har jobbat vidare med. Då kommer vi skriva det mer sen. Välmående arbetsplats. Vi sjönk, vi hade ett väldigt, väldigt högt betyg förra året. Vi låg på 86. Nu landar vi på 80. 80 är inget dåligt resultat. Det är ganska högt resultat, kan jag säga. Men vi har väl lite förklaringar som kan göra det hela enklare att förstå kanske, men vi har bytt ett system under året, eller uppgraderat en version, vilket har skapat en väldig frustration, och det gör ju att personalen känner sig lite oroliga och osäkra liksom. Det är sånt där som kommer med det. Men vi har också alla hyresgäster är inte riktigt väldigt inställda, och det är sånt här skapar också en liten otrygghet hos personalen som kommer fram då. Vi har några som också känner att man vill få lite mer stöd av närmsta chef, så det är saker och ting som vi jobbar med. Budgetavvikelsen blev ju, om man liksom bortse från branden, och som är en väldigt svårförklarad grej i sig själv då. Men tar vi bort den, så är utfallet 55,1% då, ifrån utfallet som var. Vi hade en budget på 831 000 kronor och 1,3 miljoner ungefär blev resultatet. Om man tar bort branden då, som jag ska försöka förklara lite tydligare sen. Men den förväntade utvecklingen, vi hoppas ju givetvis att ska vi se om vi kan ta oss dit kanske. Så jag har ringen där. Att vi ska komma i mål med detta nu under 2026 och komma liksom i start, så att vi jobbar för fullt på det. Jag kan berätta att idag så går upphandlingen ut för till berörda för att kunna lämna anbud. Vi hoppas också att varin 2 ska vara klar för inflyttning. Den planeras för inflyttningsklar första i 8:e. Och lägenheterna efter den brandskadade fastigheten är ju klara. 1 april var det inflyttning. Just nu så har vi alla lägenheter i tecknade kontrakt på dem, vilket också är väldigt glädjande. Och det är också någonting som båda väldigt gott, tycker jag, för framtiden om vi nu ska bygga nya lägenheter. Det finns en marknad för lite dyrare lägenheter med hög standard. Det känns bra. Vad gäller utemiljön så kommer vi ta hem den nu då. Vi har ju haft ett samarbete med AME heter de, va? Ja. Och vi har valt att avbryta det för att vi ser att vi måste lyfta det här några nivåer, så vi kommer göra det med egen personal idag i år, och det har vi påbörjat i arbetet. Vi väntar också, vi har fått lite förhandsinformation gällande sättningsskadorna på Allégatan 24. Lägträdet 2, och där kommer vi jobba vidare nu då utefter den. Men prognos till det den kan säga i förhand till den är ju att skadorna är inte så allvarliga, åtgärderna kommer inte vara så allvarliga som man kunde förfara från första början. Något enklare medel kommer behövas. Huset har enligt de kov nu satt sig färdigt. Leran är så kompakt som den kan bli, så det kommer inte sjunka något nämnvärt mer. Men vi väntar fortfarande på den slutgiltiga utredning med förslag ifrån KB. Då går vi på resultaträkningen lite grann. Som sagt var, branden har ju varit väldigt komplicerad för våran ekonom och särskilja och hur det här ska hanteras, och revisorna har inte varit med om det här tidigare heller, så att det har varit väldigt mycket diskussioner kring den här, men vi har landat i någonting i alla fall. Vi hade ju en budget på våra rörelseintäkter på 60 miljoner 693 000. Bokslutet ger då 83 miljoner 482 000. Och det innebär ju att vi är högst upp där, tack. Om man tittar liksom på vad innebär detta för med brand och alltihopa då. Jo, över försäkringsersättningar finns en post som säger att det är 23 miljoner ungefär, nästan 27 då, som eller 24 menar, som har med branden att göra. Vi har också liksom minskade intäkter på 1 miljon 39 000, och det är ju för att vi inte har fått in några hyror för de brandskadade lägenheterna, men däremot så har vi fått ersättningar av försäkringsbolaget för dem, så de kommer in under övriga rörelseintäkter. Och vad gäller rörelseresultatet så hade vi en budget på 14,67 miljoner. Det blev 24 miljoner 185 000 istället. Vilket gör att årets resultat, om vi nu tittar på före skatt, så var den 589 000 mot budget 831 000. Vi har en skatt på 1,28. 6 miljoner, vilket gör att vi går ett minusresultat på 697 000. Och det har ju mycket med de här räntebegränsningsreglerna som finns, som vi måste förhålla oss till. Vi får alltså betala skatt för de pengarna som är över 5 miljoner. Det ger att vi får en avkastning på 12,2%. Soliditeten stiger faktiskt i år till 15,9%. Yes. Jag tror vi kan hoppa till den sidan där, 12. Vi har till i år, ska vi se här nu, högst upp där om du kan få en sid. Lite högre på den sidan, där ja. För det som vill läsa lite mer noggrant sen, men nu har vi skapat kontakt med en rad bolag i närheten som i våran storlek ungefär, för att kunna jämföra hur ligger våra bostäder till i förhållande. Man kan väl konstatera att vi ligger någonstans i mitten på de flesta sakerna. Det som sticker ut är att vi har en ganska hög balansomslutning. Hyresbortfallet någonstans i mitten där också. Det finns ju de som inte har haft någon vakans under fjolåret. Det finns de som har högre. Vi låg på 2,5% ungefär, om vi tittar på pengamässigt. Och soliditeten ligger på 15,3 som sagt var, och så jämförmässigt. Så att, titta gärna på det. Det är intressant att se hur det ligger. Investeringarna ligger ju på, vi hade en budget på 155 miljoner. Vi landade på närmare 40 miljoner. Och det var ju, vi hade väldigt stora förhoppningar på att vi skulle kommit längre med vår nyproduktion. Vi valde att göra en förstudie som gjorde att det drog ut på tiden lite grann. Men jag tror att den här förstudien gav oss också väldigt mycket, mycket mer för att kunna ta ett bra beslut på. Och några av de sakerna som vi har gjort under året i alla fall. Vi har renoverat en fasad i Vedum på Laurentiusgatan. Vi har gjort många små saker, men om vi tar de stora sakerna så är det takbyte i Levene. Vi håller på att jobba med detaljplanen för Oxen. Där vi ska försöka slå ihop tre tomter till en för att göra någonting attraktivt där. Eller åtminstone erbjuda någon att göra något attraktivt. Ja... Vi bytte en hiss också på Lejonet 1, och det är Tornumsgården i Kvänum. Sen är ju hur vi hade tänkt oss kanske då med nyproduktionen som uteblev helt och hållet egentligen under förra året. Ja, jag var ganska nöjd där. Tack.
1: Tack så mycket. Då frågar jag om fullmäktige har någon fråga när det gäller redovisningen ifrån våra bostäder AB. Carl Hellqvist, varsågod.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Tack Håkan och Tommy också för den presentationen. Tyckte jag faktiskt var tydlig.
0: Tack.
2: Det var bra.
0: Tack.
2: Uttömmande. PowerPoint kan vara bra också för att välja vilka sidor du vill köra. Jag tycker fortfarande det var bra, för det var mycket saker. Mm. Några grejer som du nämnde som jag funderar lite på, vi har haft en diskussion i nyckeltalet som vi nu mäter, och det här uppföljning avkastningskrav som nu ligger på 12,2%.
0: Ja.
2: Personligen tycker jag att i det har man ju helt negligerat räntekostnader liksom på det sättet, och den, jag vet inte riktigt vad meningen med det här målet är egentligen att mäta. För jag tycker att det är inte utvecklingen på vårt eget kapital, och det är inte på totalt kapital heller. Hur ser du på den saken?
0: Ja, jag har inte funderat i de banorna, utan egentligen så följer jag de anvisningar vi har fått hur vi ska räkna fram det. Det går säkert att få fler nyckeltal. Det här är ett nyckeltal för att se i förhållande till driftnettot. Men det tar ju, som du säger, det tar inte hänsyn till räntor och sådana.
2: Precis. Så var det.
0: Tommy kanske?
3: Jag vill bara lägga till det att resultatet, liksom de kraven vi har på enligt våra ägardirektiv, det är ju att det ska vara 4,5% avkastning, och vi ligger på 12,2% egentligen boende på att våra fastighetsvärdet, det tekniska värdet på våra fastigheter ökar med typ 25 miljoner någonting. Men det är ganska bra att veta att vi har bokfört värde på våra fastigheter på 500 miljoner. Men om vi skulle sälja dem idag, vilket vi kanske inte skulle göra, men om vi skulle göra det, så är värdet på dem då ungefär lite drygt 800 miljoner. Det kan vara bra för de som tycker att vi har väldigt mycket lån. Och dels får vi betalt räntor och alltihopa, men det finns ju ett värde i de här som är större än vad det bokförda värdet är. Och liksom de 12,2%erna, de är trots allt tre gånger så mycket som kravet vi har på oss i stort sett. Det får man ju säga att det är ganska bra. Och det här är ju inte vi som har tagit fram, utan det här har ju Jonas antagligen i kontakt med sina kollegor.
2: Absolut, jag kan...
1: Tack så mycket. Har du ytterligare någon fråga, Carl? Varsågod.
2: Ja, jag kan följa upp lite där. Det är bara vad man mäter, som jag kan tycka. Men vi hade den diskussionen när vi tog här, lite så. Sen kan jag bara fundera på det vi pratar, och man fick ju läsa hela dokumentet innan man förstår det, att det fanns ju faktiskt två fasadrenoveringar i Vedum. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Ena stunden var en pågående och nästa gång var en avslutad. Ja. Så det kan vara bra att vara tydlig där i vad man skriver och inte bara fasadrenovering två gånger. Lite så. Jag tycker också att den här jämförelsen var ju faktiskt bra att ni fick. Nu var det ju 2024 års siffror, ja, som du säger. Och vi hade ju en hög balansomslutning, och det är inte olagligt att äga grejer, som jag tycker. Det är det. Så, men jag tyckte den trevligt och bra att den kommer.
0: Tack.
2: Det är det. Tack.
1: Tack så mycket. Någon ytterligare fråga? Varsågod, Tommy.
3: Jag kan bara tillägga att i de här årsredovisningen finns det ju jättemycket text om bland annat branden och alltihopa detta. Om man är intresserad av detta så är det ju, tror jag att det är väldigt viktigt att läsa det, eller väldigt kul att läsa det. Man får reda på rätt mycket som inte Håkan har berättat. Annars kan jag säga, och kan ju, när Håkan ändå är här, kan jag ju tacka han för hans tid. Han gör ett jättebra jobb. Och det tycker jag att hela organisationen gör ett jättebra jobb. Vi i styrelsen, vi sitter bara och bockar av och ser att det går bra. Tack så mycket, Håkan.
0: Tack, Tommy. Tack så mycket.
1: Tack för det. Är vi med det nöjda med redovisningen från våra bostäder också? Då tackar vi Håkan och Tommy. Och med det är mitt förslag att vi ajournerar oss för lite kaffe och återsamlas klockan 19. Är det också fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Det var rätt. Jag förstod att du inte var.

Då frågar jag om fullmäktige är redo att återta uppta förhandlingarna. Svaret är ja. Och då fortsätter vi när det gäller våra kommunala bolag, och då är turen kommen till Varanett AB och Lars Giselius. Ska vi se om vi får fram hans bilder också här. Så. Han har ingen vd med sig, utan han klarar sig själv.

0: Då ska vi se om vi får fram bilderna här. Så där, varsågoda, det var Anette och Lars Giselius.
1: Så, nu är vi med. Ja, årsredovisning var Anette. Jag börjar lite med händelser av väsentliga betydelse. Vi har fastställt årsredovisningen 2024 och upprättat kontrollbalansräkning. Vi kommer ihåg bakgrunden med det. Vi inte dra nu kanske då, men det var lite mäck med det. Vi fick en oren revisionsberättelse med anmärkningar mot tidigare vd. Kommunfullmäktige beslutade utbyggnadsplan samt garanti för bolagets eget kapital. Vi har ingått avtal om försäljning av samhällsviktig tjänst med kommunen. Avstämt delårsbeslut per 31 oktober 2025 inklusive ny nedskrivningsprövning. Och bolagets framtida intäkter har ju stärkts och tidigare gjorda nedskrivningar har bedömts kunna återföras. Utbyggnad av accessnät har genomförts enligt utbyggnadsplan i Kvänum, Veden framförallt, men även Trova och Vara tätort. Under perioden har cirka 205 hushåll och företag driftsats och cirka 400 hushåll och företag har beställt anslutning. Varanet AB har vunnit en upphandling från Vara kommun avseende byggnation av en omvärldsförbindelse mot Falköping samt redundant förbindelse i Vara tätort. Ramavtal har tecknats med Kvänums Energi avseende projektering samt entreprenadtjänster. Ramavtal har även tecknats med Kvänums Energi avseende drift och underhåll av passiva nätet. Ett uppdaterat samverkansavtal har tecknats mellan Varanet AB och Varaslättens Bredband ekonomisk förening. Avtal om försäljning av svartfiber med Telia har sagts upp och avtal om försäljning av svartfiber med Varaslättens Bredband har ingåtts. Och det beror ju på det att Varaslättens Bredband har ju bytt operatör då från Telia till Zappa. Och det gör ju det att vi har sagt upp vår del med Telia, men vi har inget avtal med Zappa utan vi går direkt med Varaslätten istället. Ekonomisk analys. Årets resultat uppgår till 18 301 000, vilket innebär ett positivt avvikelse mot budget på 22 miljoner. Kanske lite mycket. Men det finns en bakgrund till det. Och det är ju dels då att vi har lagt tillbaka de här avskrivningarna. Och framförallt budgeten för 2025, den är inte relevant överhuvudtaget. För när vi tog den en gång i tiden så var ju inga beslut tagna överhuvudtaget om bolagets framtid. Så att den blev ju liksom vad den blev. Vi visste väl ungefär vad vi ville, men vi måste ju utgå ifrån det som är beslutat. Ja, det var väl ungefär det jag sa. Nettoomsättning, 1 542 000 lägre än budget och cirka 600 000 kronor lägre än prognosen i delårsbokslutet i augusti. Anslutningsintäkten i Vedum har inte kunnat faktureras i den omfattning som antogs i budget och delår. Fördröjd inkoppling av nåden till följd av Vattenfalls arbete med färdigställdes 1 november. Det vill säga alltså själva strömdragningen fram till nåden. Innebar då att driftsättning och fakturering kunde ske 1 december. Och delar av planerade intäkter har senarelagts. Rörelsekostnader då. Det totala rörelsekostnaderna är 28 miljoner 40 000 lägre än budgeterat, vilket mer än kompenserar för den lägre nettoomsättningen. Avskrivningar visar ett positivt avvikelse på 27 miljoner. Alltså det är ju otroliga siffror, men det har ju sin förklaring. Detta förklaras av att den i budgeten planerade engångsnedskrivningen av anläggningstillgångar inte genomförts samt att tidigare gjorda nedskrivningar och avsättningar har återförts. Personalkostnader är 827 000 kronor lägre än budget beroende på att tillförordnad vd redovisas som inhyrd resurs och därmed inte belastar potten övriga externa kostnader istället för personalkostnader. Övriga externa kostnader är 159 000 lägre än budget, lägre kostnader för provisioner på anslutningar till följd av senarelagd fakturering Vedum samt lägre konsultkostnader än budgeterat har bidrag till utfallet. Utfallet för 2025 avviker tydligt på budget men följer stora drag den prognos som fastställdes i samband med Dillers rapporten i augusti. Som jag sa tidigare så budgeten för 2025 är inte speciellt relevant. Avvikelserna speglar framförallt strukturella förändringar i verksamhetens omfattning, finansieringsförutsättningar och redovisningsmässiga bedömningar snarare än tillfälliga kostnadsförskjutningar. Resultatet innebär ett väsentligt starkare finansiellt utgångsläge inför fortsatt investering och finansieringsplanering. Balansomslutning då. Balansomslutningen uppgår vid årets slut till 30 832 000 kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen med genomförda pågående investeringar i fibernät till Kvänum och Vedum samt vara eller Trova och Vara. Utvecklingen är i linje med den antagna utbyggnadsplanen och speglar en ökad kapitalbindning i anläggningstillgångar. Soliditeten uppgår till 32% att jämföra med minus 51% föregående år, men det är, ja, ni vet bakgrunden. Förbättringen är betydlig och förklaras av årets positiva resultat samt återföring av tidigare nedskrivningar och avsättningar. Det egna kapitalet har därmed stärkts väsentligt, vilket innebär att bolaget åter har en finansiell struktur som bättre motsvarar verksamhetens omfattning och risknivå. Avkastningen uppgår till 13,97%, alltså nästan 14%. Utfallet påverkas i förväntlig grad av engångseffekter i rörelseresultatet, främst återföring av tidigare nedskrivningar, som jag nämnt, samt utbildning av planerade nedskrivningar till följd av förändrade förutsättningar för bolagets långsiktiga intäktsförmåga. Och det är framförallt det avtalet vi har skrivit om med kommunen. Nyckeltalet ska därför tolkas med försiktighet. År 2025 utgör ett start- och övergångsår för uppbyggning av avkastning och utfallet bedöms inte vara representant för bolagets långsiktiga förmåga att generera avkastning på totalkapital. Ja, det är en bild på resultaträkningen. Jag ska inte läsa upp de siffrorna då, men som sagt, det är ju egentligen bara den kolumnen, bokslut 25, som egentligen är relevant. Ekonomiska nyckeltal. Balansomslutningen 30 832 000, så jag förut. Soliditet 33% och avkastning då igen nästan 14%, 13,97. Investeringsredovisning då. I accessnät

0: projektet så har vi ju investerat drygt 5 miljoner kronor mer än budgeterat, 10 miljoner 490 000. Medan stamnätet har vi investerat mindre, en avvikelse på 3,4 miljoner. Vi har investerat 1,1 miljoner och således totalt 11 miljoner 603 000. Vad gäller då accessnätet? Utfallet för accessnät uppgår till 10 490 000 kronor, vilket innebär att investeringar ligger över budget men i linje med delårsprognosen. Avvikelse mot budget förklaras av att utbyggnaden av accessnätet har genomförts i snabbare takt än vad som antogs vid budgettillfället. Delårsprognosen bedöms därmed ha gett en mer realistisk bild av investeringstakten än den ursprungliga budgeten. Stamnät och redundans och noder då. Investeringarna inom stamnät, redundans och noder uppgår till 1 miljon 113 000, vilket är väsentligt lägre än budget. Avvikelsen beror på, främst på att omvärldsförbindelsen i Falköping samt den redundansförbindelsen bara tätort har försenats i förhållande till tidsplan och därmed inte kunnat genomföras fullt ut under året. Investeringar bedöms huvudsakligen senareläggas tillkommande år. Samlad bedömning då. Skillnaden mellan budget och utfall beror i huvudsak på förändrad genomförandetakt mellan olika investeringskategorier snarare än på ändrad ambitionsnivå. Samt delårsprognosen har i detta avseendet varit mer träffsäker än budgeten, särskilt vad gäller fördelningen mellan accessnät och stamnätsinvesteringar. Jag har inte brytt mig om rätt mycket att redovisa målen då, för att dels kommunens övergripande mål är inte speciellt relevanta för oss och ja, med den bakgrunden jag pratade om förut då. Men däremot så tillgång till accessteknik i fiber, där är ju en indikator som ska öka, och det ser ni ju att den gör då, både utanför tätort och småort och i tätort och småort. Så, då är jag klar.
1: Tack för det. Någon som har någon fråga gällande våra nät? Så tycks inte vara fallet. Då är förslaget till beslut att ledamöterna tar del av den information vi har delgivits här och rörande våra kommunala bolag. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Vi går vidare till arbordsreglementet för förtroendevalda mandatperioden 2027-2030. Varsågod Johannes.
2: Ja, tack så mycket herr ordförande. En sammanfattning. Arbordsreglementet har setts över inför mandatperioden 27-30. Syftet med översynen har varit att modernisera dokumentet, förtydliga otydliga delar samt anpassa reglementet till nuvarande organisation, arbetssätt och gällande lagstiftning. Och då är kommunfullmäktiges förslag till beslut. 1. Anta arvodesreglementet för förtroendevalda för mandatperioden 27-30 enligt bilagt dokument med föreslagna ändringar i paragraf 4 och 10. 2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2027. Tack.
1: Tack för det. Och först ska vi då uppmärksamma att tyvärr har det fallit bort litterering på 2 punkter i dokumentet. Och det var något som skedde redan 2022. Men nu har det uppmärksammats, så det kommer rättas som en redaktionell ändring när det gäller punkter 9 och 10 i dokumentet. Det rör alltså, punkter 9 är ju föräldraledighet och sjukskrivning och punkten 10 är då gemensamma bestämmelser. Men det är mitt förslag att vi ser som en redaktionell ändring. Men nu ska vi lämna ordet fritt. Och då är det först Carl Hellqvist, varsågod.
3: Tack så mycket herr ordförande, fullmäktige, kamrater och övriga lyssnare. Ja, nu ser jag att det går att begära ordet. Bra, tack. Precis, det var ju ett ordförande vill ha det till redaktionell ändring. Jag upptäckte detta igår och lite allvarliga kan jag nog tycka en ordförande är, för det är faktiskt så att det dokumentet som utskickat, det är absolut inte det dokumentet som antogs 2022 och som man presenterar för oss att det är det man har ändrat i, för de ser inte likadana ut om man går tillbaka och tittar på dokumentet som skickades ut 2022. Så det är faktiskt lite allvarligt att man säger att det är det dokumentet vi har tagit och så får vi med vilka ändringar som är gjorda och så är det faktiskt inte sant. Så det håller jag inte med om på det sättet. Jag kan ju

0: tycka, kan ha en liten fråga först här lite då, som vi kan tycka, som jag ser att dokumentet saknar till exempel. Och det är, hur ser vi om det blir felaktiga utbetalningar? Hur det ska hanteras och vilken återbetalningsskyldighet som kan bli aktuellt? Vi ser att det figurerar den här uppgifterna i andra kommuner. Och det här dokumentet tar vi bara var fjärde år. Så vi lever nog med dokumentet i 4 år. Lite på det sättet. Så det skulle jag vilja få till. Sen hade jag även frågor i kommunstyrelsen. Där fick jag ju förklaringen att man vill inte ändra i det här dokumentet. Så tolkar jag det som. Utan man har gett ett uppdrag att skapa en riktlinje till det här dokumentet som ska hantera detaljerna. Lite så. Jag tycker att det finns en hel del oklarheter och det finns lite risk för feltolkning. Men jag kan ju undra om någon vill svara på min första fråga utav er i styrande position.
1: Tack för det. Varsågod kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borslankovic.
2: Ja, tack. Men på uppstått på din fråga här. Men jag tänker på det som du sa med kontroll. Det har vi också i internkontrollen att kunna göra stickprov. Jag tänker där har ju vi en kontroll i en rutin så att säga som vi har tagit fram. Tack.
1: Tack så mycket. Karl Hellqvist, varsågod.
0: Tack så mycket. Ja, det är helt rätt Gabriella. Det finns där och den har jag själv varit med på. Så den upplever jag som att den faktiskt fungerar och den är aktiv. Så det, ja, det ser jag inga konstigheter med den. Men vi har även andra saker som vi behöver fylla i där. Lite så. Så jag yrkar i första hand på återremiss på grund av att de saknade paragraferna 9 och 10 i dokumentet. Och att jag inte ser att det endast är redaktionell ändring då dispositionen i dokumentet inte följs. Man kan alltså inte bara säga att paragraf 9 och paragraf 10 har försvunnit för rubriksättningen är helt annorlunda i storlek och sånt. Så de har en annan innebörande ordning i det dokumentet vi har fått. Ja, det finns betydande oklarhet i utskickat dokument och risk för feltolkning. Jag vill också att man moderniserar språket ytterligare och tar bort krav på revisor. Vi har aktiebolag som faktiskt inte behöver ha revisor. Man kan ha en annan behörighet eller annan behörig person också. Men för de bolag som har revisor så kanske jag kan tycka att det är kanske inte revisorns roll att gå in och göra den här. De har oftast en helt annan funktion i ett bolag. Och så var det ju det här att dokumentet behöver också kompletteras med hur felaktiga utbetalningar ska hanteras och vilken återbetalningsskyldighet som finns om det blir aktuellt. Och går den inte igenom så vill jag ha ett ändringsyrkande på att arvodet för tekniska nämndens ordförande ändras från 17,5% till 25% och icke rätt till sammanträdesarvode. Vi vill alltså göra att tekniska nämndens ordförande kommer upp i samma nivå som miljö- och byggnadsnämndens ordförande. Jag har på siffror, ungefär så handlar det om en fördyring på 50 000 kronor på ett år. Plus sociala avgifter och så. Skulle jag bedöma. Jag har fått ett svar sent idag från vårt lönecenter. Och jag tycker att tekniska nämnden har haft mycket på sitt bord. Och det är en väldigt viktig nämnd för oss. Och det ser vi framåt också. Så jag skulle vilja höja statusen på den. Tack.
1: Tack så mycket och då ber jag få dina yrkanden skriftligt sen. Nästa talare då Lars Giselius, varsågod.
3: Ja, vi pratar ju lite grann om terminologin just revisor. Och det är väl lite olyckligt att det är så, men min sambo är auktoriserad redovisningskonsult som det så vackert heter, men alla hennes kunder kallar henne för revisor. Det är ett uttryck som används i vardagstal till skillnad då från godkänd revisor eller auktoriserad revisor. Pratar man i princip med vilken bonde som helst så när han pratar om vem som sköter bokföring och bokslut så brukar den bonden eller många andra småföretagare också kalla personer i fråga för revisor. Det viktiga är väl kanske inte titeln utan att det är någon utomstående som granskar helt enkelt. För det är ju så att det är lite meck med för en egen företagare att redovisa sin inkomst. Sen var det ju det här då med riktlinjer. Och det är ju en tanke med det att alltså hur detaljerad ett arvodsreglement än är så är det alltid risk att det uppkommer frågeställningar som man inte har tänkt på. Det är väldigt simpelt för en anställd som jobbar 7-4 och har en timpeng för det. Men däremot folk som kanske jobbar natt eller folk som egna företagare så kommer det alltid frågeställningar. Och det är kanske inte rimligt att någon jobbar hela natten och sen går på sammanträden direkt morgonen till exempel. Eller det kan vara en chaufför eller något annat som är tvungen att ställa in en hel dagstur om man går på ett sammanträde. Och då är ju tanken med riktlinjer då att dels då att ju mer detaljerat vi gör arbetsreglementet ju större risk är det ju att någonting blir fel, att vi har inte tänkt på detta. Och ska vi då in och ändra i det, då måste vi upp till fullmäktige. Då tyckte vi, och det blev ju även kommunstyrelsens beslut, att då är det ju bättre att ta fram någon form av riktlinjer då som PU kan hantera utifrån uppkomna situationer. Sen är det ju då naturligtvis om någon har fått för mycket utbetalt så tycker jag, alltså pratar vi lön, det är ju inte det vi pratar om här va, då finns det ju naturligtvis regler för det. Men alltså en politiker som har fått ut för mycket i arvode, liksom, jag skulle ju tro att de allra flesta politiker högst frivilligt snarast belar tillbaka detta, för det är ju liksom ingen, det är ju liksom ingen bra rekommendation att ha som politiker att oj, du har fått ut ett antal tusen kronor för mycket i arvode men inte ville betala tillbaka. Så jag tror ju att de allra flesta seriösa politiker snabbt som 17 betalar tillbaka. Jag kan väl även yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack så mycket. Då är nästa talare Gabriella Morstanskovic. Varsågod.
2: Tack, ordförande. Nej, jag hade bara lite funderingar där på dina yrkanden där, Carl Hellqvist också. Och jag ser ju gärna och välkomnar ju också att vi tar upp de här förslagen också när vi bereder de här ärendena inför fullmäktige så att vi tar de diskussionerna också i kommunstyrelsen. Nu vet jag att du hade också lite frågor i kommunstyrelsen, men jag tänker att inför att vi ska fatta ett beslut här nu när vi ändå ska ta de här arvodesreglerna så är det bra att vi också då har hanterat dem då i just kommunstyrelsen innan. Så jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Carl Hellqvist, varsågod.
0: Tack så mycket, herr ordförande och övriga lyssnare. Ja, jag ställde frågan i kommunstyrelsen. Sen att jag kan tycka att svaren inte är så bra och sen att inte alla håller med mig. Vi lever trots allt i en tid med demokrati och majoriteten bestämmer. Det är ju lite så. Men Lars, jag funderar, du är faktiskt inne på det här med revisor och allting. Och du resonerar ju och har ju faktiskt också koll på hur det fungerar. Men då kan jag faktiskt inte förstå varför du inte tycker att vi ska ändra. Varför vi ska låta en felaktig sak gå igenom. Där förstår jag inte att jag... Där hänger jag inte med i ditt resonemang. Tack.
1: Lars Giselius, varsågod.
3: Jo, mitt resonemang bygger på att i folkmun används ordet revisor kanske på ett felaktigt sätt. Och det är väl det som har helt enkelt hängt kvar, att alla vet vad det handlar om man är så. Och jag tror inte du kommer att få speciellt många egenföretagare att sluta använda ordet revisor i den bemärkelse som kanske egentligen är fel, men som i folkmun är rätt. Så det är det som är min punkt i det hela.
1: Tack så mycket. Carl Hellqvist, varsågod.
0: Då är det fortfarande så jag förstår inte att kommunen fortfarande gör fel hur vi hjälper samhället att ändra på sig, Lars. Det är helt obegripligt för mig. Tack.
1: Tack så mycket. Nu är talarlistan tom. Är diskussionen därmed avslutad? Ja. Och då har vi först kommunstyrelsens förslag och där har Lars Kiselis och Gabriella Borsnakovic yrkats bifall. Vi har ett återremissyrkande från Karl Hellqvist och även i andra hand då ett sakyrkande att arvodet i tekniska nämnden ska höjas till 25%. Och jag frågar om yrkanden är rätt uppfattade. Ja, propositionsordningen är då sådan att vi börjar med att pröva Karl Hellqvists återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag. Beslutsordningen är rätt uppfattad. Ja, och då frågar jag om det är fullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras. Ska ärendet avgöras idag? Jag finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Då har vi som sagt var kommunstyrelsens förslag till beslut med den redaktionella ändringen att vi ska tillföra då numreringen på punkterna 9 och 10. Och vi har då Karl Hellqvists ändringsyrkande om att tekniska nämndens arvode ska ändras från 17,5 till 25%. Och jag kontrollerar ytterligare en gång att yrkandena är rätt uppfattade. Svaret är ja. Och då frågar jag, kommer ställa dem mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Enligt Karl Hellqvists ändringsyrkande. Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då ska jag bara bläddra rätt i papperna och då är vi inne på ett antal årsredovisning från våra kommunalförbund. Och där har vi ju då representation i respektive kommunalförbundsdirektion och där kommer vi då göra anteckningar i protokollet att de som är ordinarie eller ersättare i respektive organ anmäler jäv i hanteringen så att ni behöver inte själva komma fram och säga det. Vi börjar då alltså med årsredovisning för 2025 för avfall och återvinning Skaraborg och beviljande av ansvarsfrihet. Varsågod Johannes.
4: Ja, då är förslaget till beslut att kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna årsredovisning 2025 för avfall och återvinning Skaraborg. 2. Bevilja direktionen för avfall och återvinning Skaraborg och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Tack.
1: Tack för det. Och när det gäller avfall och återvinning Skaraborg så är det alltså Erik Lindström och Jan Erlandsson som är anmäler jäv i det beslutet. Ordet är fritt med anledning av förslaget till beslut. Kan vi gå till beslut? Svaret är ja. Och vill då fullmäktige besluta enligt förslaget? Svaret är ja. När vi då kommer fram till punkten 5 som är årsredovisning för Jöliska IT för 2025 så är undertecknad jävis. Jag får be att lämna över klubban till Johannes. Varsågod.
4: Ja, då har vi kommit till den punkten då som Per sa. Årsredovisning 2025, kommunalförbundet Jöliska IT. Och beviljande av ansvarsfrihet. Och då är kommunfullmäktiges förslag till beslut. 1. Godkänna årsredovisning 2025 för kommunalförbundet Götiska IT. Bevilja direktionen för kommunalförbundet Götiska IT och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Ordet är fritt. Är det nog med förslag? Ja. Kan vi då besluta enligt förslaget till beslut? Ja.
1: Tack för det. Då är vi framme vid punkten 6 som är årsredovisning 2025 Samordningsförbundet Skaraborg och beviljande av ansvarsfrihet. Johannes, varsågod.
4: Och då är kommunfullmäktiges förslag till beslut eller förslaget till beslut till kommunfullmäktige. 1. Godkänna årsredovisning 2025 för Samordningsförbundet Skaraborg. 2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Tack.
1: Tack för det. Och här noterar vi att jäv föreligger för Elin Härling och Fredrik Pettersson. Ordet är fritt man i förslaget. Kan vi gå till beslut? Svaret är ja. Vill då fullmäktige besluta enligt förslaget? Svaret är ja. Vi fortsätter till punkten 7 som är årsredovisning 2025 för Skaraborgs kommunalförbund och beviljande av ansvarsfrihet. Varsågod Johannes.
4: Och då är förslaget till beslut 1. Godkänna årsredovisning 2025 för Skaraborgs kommunalförbund. 2. Bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
1: Tack för det. Och i detta kommunalförbund är det då Jeff Gabriella Borsnakovic och Fredrik Nelander. Ordet är fritt. Vill du fullmäktige besluta enligt förslaget? Svaret är ja. Vi tar då punkten 8 som är årsredovisning 2025, tolkförmedling väst om beviljande av ansvarsfrihet. Johannes?
4: Och då är förslaget till beslut 1. Godkänna årsredovisning 2025 för tolkförmedling väst. 2. Beviljade direktioner för tolkförmedling väst och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
1: Tack så mycket. Och i tolkförmedling väst så är det Elin Härling och Fredrik Pettersson som har jäviga. Nu börjar tungan att trotsa mig. Jag frågar om det är någon som önskar ordet. Så tycks inte vara fallet. Kan vi då besluta enligt förslaget? Så att det är ja. Vi kommer fram till punkten 9 som är svar på motion från Vänsterpartiet om en mötesplats för ungdomar med A-traktorer. Varsågod Johannes.
4: Och då är kommunfullmäktiges förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.
1: Och nu har vi inte motionären här, men varsågod, Ulla Bengtegård.

0: Ordförande, fullmäktige ledamöter och övriga lyssnare. Vi tackar så väldigt mycket för den här motionen. Yrkar bifall och vi yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande, samma som i KS. Det är väl det som vi är nöjda med.
1: Du har alltså samma yrkande som Egon hade i kommunstyrelsen?
0: Ja, precis.
1: Tack, då har vi uppfattat det rätt.
0: Stänger jag av här.
1: Tack. Tack för det. Och jag ber om ursäkt, jag gav dig fel förnamn också, Åsa. Jag är förvirrad idag, uppenbarligen. Ja, det var nästan rätt. Ordet är fritt med anledning av svaret på motion. Är diskussionen avslutad? Ja. Och då har vi alltså dels kommunstyrelsens förslag och dels det tilläggsyrkande som Egon Frid la i kommunstyrelsen. Förslag om att uppfatta det. Ja. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Enligt Åsa Bengtegårds yrkande. Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då har vi slutligen punkten 10 som är anmälningsärende och här är förslaget att fullmäktige godkänner redovisningen av de anmälda ärendena inkomna som är förtecknade i beslutsunderlaget. Är det också fullmäktiges beslut? Ja. Och med det så förklarar jag sammanträdet avslutat 19.30. Tack för idag.
2: Som vanligt. Jättebra.
1: Nej, det var lite skörigt.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
12: Din gröna lösning.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
14: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
15: Lagar i sushi här?
16: Nej, vi är ingen restaurang.
15: Men min kompis lagade sin i sushi här.
16: Alltså, du menar din i sushi?
15: Det var ju det jag sa, i sushi.
17: Loven är bil. Auktoriserad i Susse-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
15: I love Lövene bil.
18: Valerie, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
19: Ordentliga kläder.
18: För ordentligt folk.
19: Ingen kunde bortglömt.
18: Här får du hjälp.
19: Välkommen till Valerie.
20: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
21: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
20: Säkra din plats nu, saxentours.com.
22: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.

0: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
8: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Som man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus gräs, din gröna lösning. Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljarna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
19: Bäst el.
18: Enkel.
19: Hållbar.
18: Nära.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
24: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
25: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
26: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
27: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
28: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
29: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. Och nu, tillbaka till musiken.
5: En gång en man. Mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod. Och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

legender så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk, och så drack han av sin hemmagjorda bär.

Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår.

0: Per Under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkel.

Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
23: Gamla element värmer, men det slukar el.
24: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
23: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
24: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Nu är våryra på Excelbygg.
2: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
1: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
2: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
1: Högtryckstvätt.
2: Trallskurare.
1: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
2: Lidköping
1: och Vårgårda.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
1: Installerad av oss på Secor.
0: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
1: med stilren design.
0: Och installationen sköter vi.
1: Enkelt och smidigt.
0: Besök secor.se
1: och välj din trygghet redan idag.
2: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Silverknappen i Lidl.

0: Köping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Radio Treby.